og svettig. Pludselig så han sine, med kom på galen bus. Her er Nordmandsgater, kan det for noget kløs? Jeg sagde, bare tage det tåligt, det er helt adeles greit, at vi er på vej til Stokka og for tvejt. Ja, så tog vi for os nemt og stræste bort i politik. Kjeften vore stod ikke stilt et øjeblik. Folk de steg på, nogen gikk av, turen varte og han rakk. Vi betalte, og chaufføren han sa takk. Åh, og det er synd å kjøre buss. Det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så stritt. Plutselig fikk jeg det for meg at jeg synes det var svært at vi ikke nådde Stokka etter hvert. Hei, chauffør, sa jeg. Hvordan er det? Er vi ikke fremme nå? Eller er det holdeplassen etterpå? Men chaufføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktoren meg slo. Ingen steg på. Med tre jekker av dilta slukket igjen.

Morgan ønsker deg en god fredag, og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Vi skriver 19. juni, og det siste dagen med kaffekoppen hver dag fra I dag. Vi starter neste uke med kaffekoppen mandag, onsdag og fredag nå I sommer fra 8 til 10. Vi skal få litt musikk nå, A Little Bit Me, A Little Bit You med The Monkees, før vi tar en titt på været.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

0: Ja da. Det fredag, og sikkert noen som skal på sånn der bygdefest-greier, og så det var Spangreid også, dere fikk det. Nå skal du bare se at jeg kan få sånn. Og i dag, ja det fredag, det lister til 2030, og i dag siste dag før ferien. Trenger ikke å si så mye annet enn det, for folkene vet jo hva de skal. Dere kan ringe 38 34 31 90. Dere kan sende sms, begynne meldingen med lister, en mellomrom, og så meldinger de. Send inn til 2030. Eller du kan sende det inn på Snap, hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap. Og noen har allerede gjort det, så jeg skal få de med meg. Etter hvert. Ja. Da sier jeg bare velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, Hans Igo her.
0: Hallo, hallo.
1: Jeg pleier jo som regel inn i og ned først.
0: Ja, du gjør det. Men det går fint.
1: Ja, da. I fin vær, godt å se deg godt, ikke det er snø.
0: Ja, jeg trodde jo ikke, vet du, at det skulle bli regn. Så jeg har jo hatt ting ute på verandaen og all verden, så ja.
1: Vi må bare være glad om vi ikke bor i ørken i hvert fall. Det må vi jo være.
0: Ja, eller at det er dyren som kom ned var snø.
1: Ja, men det har jo ikke vært varmere, så det kan det godt komme litt an.
0: Ja, nå må vi ha det, sånn at det kan begynne å tørke opp litt rundt forbi, så må vi ikke ha regn.
1: Ja, nettopp. Men i dag så vil jeg gjerne høre en sang av, som heter som All the Earth av 10 Cubits High. T-E-N.
0: Ja, vent litt, skal du se. Og hva var du, stav artisten?
1: Ja, T-E-N.
0: T-E.
1: Og så mellomrom. C-U-B-I-T-S.
0: Ja, ja, C-U-P.
1: C-U-B.
0: B-I-T-S.
1: Og så mellomrom. C-U-B.
0: Der. Skal vi se, 10
1: cubits high.
0: Skal du se, der var de. Der var i hvert fall den. Og så skal du ha
1: All the Earth.
0: Ja, skal vi se om jeg kan finne den. Ja.
1: Jep. Da kan jeg jo begynne å hilse til Paul og Signe og Nils i Mandal, og så Kjell og Mari Nilsen, de er ikke familie i Mandal da, men de heter det samme etternavn, og så har vi jo Arne Nilsen, kan jeg jo også si hei til, og så Kjæringa skulle jeg si, og så alle fra Lindesnes til Nordkapp og ut i verden der de sitter.
0: Ja.
1: Og så må jo alle ha en god sommer siden jeg ikke hører noe fra det, unnt han kanskje treffer deg i morgen.
0: Jeg skal stå på stand i morgen, ja.
1: Ja da, så det er mulig. Jeg skal ikke gjøre det samme som jeg gjorde hit når jeg skulle klappe det på ryggen, for å se på den måten inn i officeren din, eller
0: ja, ja,
1: på bordet på nær. Den får vi holde intern.
0: Nei, fint.
1: Hvis jeg må lov til å tørre å si det, jeg skulle ta og gi jo et fint klapp på ryggen, og så fikk jeg jo klapsa for bagen i stedet. Så er jeg jo en skyld, men det gjør meg det offentlig jo.
0: Ja, vi tar det som det kommer.
1: Men nå har vi kjent det i 50 år, så jeg tror gubben til og med tålte det.
0: Jeg tror til og med han gjorde det.
1: Ja da, men det var ikke meningen. Bare så det.
0: Det var helt fint. Yes.
1: Men ok, derfor er det. Ha en god sending videre, hele gjengen, og kos dere, og ha en god sommer.
0: Jo, takk i like måte.
1: Ja, ha det
0: opp. Ha det opp. Her kommer All the Earth.

0: Ten Cubits High med All the Earth. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo.
1: Det var Ørt Nedberg Stillåsen.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo. Jeg har ikke ringt for noen ganger, så jeg tenkte når jeg ringer siden før ferien I dag.
0: ja.
1: Men ja. Det ikke fast, så derfor har jeg ikke ringt.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Og
1: I dag vil jeg høre Lucky Lips med Little Richard.
0: Little Richard. Jeg har med Cliff Richard.
1: Ja, men det Little Richard.
0: Du sikker?
1: Nei, jeg prøvde det. Det ikke det?
0: Nei, jeg tror det
1: Cliff. Ja, tenker du Cliff. Ja, men det
0: ja, jeg tror det Cliff Richard. And ja. The Shadows.
1: Ja, men det så greit.
0: Ja, kan du fyre løs med hilsninger, du?
1: Ja, ja, jeg må bare fortelle at vi har det fint her på Lystreet. Det litt vind, men lommert og greit. Og ikke sol, men det lommert.
0: Ja.
1: Så det ikke lite bare det.
0: Nei, det jo ikke så lite, for å si det sånn. Jeg har, det var rimelig godt og varmt I natt, men det var sånn en yring.
1: Var det det?
0: Ja, det. Og så tenkte jeg, åja, så på det regnte når jeg gikk på jobb I natt, og så kom jeg hjem, og så jeg jo det her, tenkte jeg. Jeg ikke helt vågen, men jeg hadde jo nok av golvdekken ute på verandaen.
1: Å, oh, herregud, hva så ble det?
0: Ja, de var litt fuktige, kan du si, når jeg stod igjen.
1: ja, ja, det var nok det, men så blir de ekstra friske.
0: Ja.
1: Etterpå.
0: Ja, så får ta de og legge de ut I dag etterpå når jeg kommer hjem.
1: Ja, da. Ja, jeg vil bare hilse til det alle jeg pleier å hilse til. De vet selv hva jeg mener.
0: Ja.
1: Og ønsker alle en god sommer, og det ønsker jeg deg også.
0: Takk for det.
1: Ja, jeg gir ikke å regne opp alle navnene I dag, så de vet helt hva jeg mener.
0: ja. Så det jo American Festival neste helg, jeg regner med du
1: Ja, det det. Ja, har du jeg vil ha en tur.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tenkte...
1: Regne med det.
0: Ja, det blir bra. Tror du det greie artister og alt det som det et flott arrangement?
1: Ja, det jo det, visst det. Så. Absolutt.
0: Jeg synes de tøffe som gir seg gir på hvert år.
1: Ja, jeg jo galt den lille vanse, det jo, han vanse mest for liten.
0: ja.
1: Som folk kommer der. Ja, men det sant. Da så himmelen med folk.
0: Ja.
1: Ja,
0: så.
1: Men det jo greit nok.
0: Det flott at folk stiller opp.
1: Ja, det jo absolutt det.
0: Så, ja.
1: Det det virkelig.
0: Man får bare...
1: Må du ha...
0: Kjør på.
1: Ha en fortsatt god sending.
0: Jo, takk. Så må du ha god helg og god sommer.
1: Jo, takk. Ha det godt.
0: ja, det har det. Her kommer Little Richard. Nei, det gjør han ikke det. Her kommer Cliff Richard and the Shadows med Lucky Lips.

0: Cliff Richard. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei Maja, det Roy Kjellesvik som ringer.
0: Hallo, hallo.
1: Hei. Ja, nå det snart Sankt Hans, og da snur sola igjen, og da begynner det jo nimmer seg julet.
0: Ja, gjør det.
1: Det gjenger fort, ja.
0: Går rasende fort.
1: Jeg
0: synes det har gått fort fra jul til...
1: Ja, det gjenger så fort at det er ikke godt å fyre med.
0: Men for å si det sånn, jeg godt forberedt, for jeg snart ferdig med julegaven.
1: Ja, men det var jo godt.
0: Ja, ja.
1: Det er godt å bli ferdig med det tidlig som mulig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes det er himmelig.
1: Men i denne ledningen, så da tenkte jeg at vi skal klinke til med en julesang i dag.
0: Ja, så fint.
1: Ja, det er jo fast, ja. Vassengutten har en som heter Juletret og Fenalår. Kan du finne den? Så vil jeg jo hilse til noen med samme.
0: Ja.
1: Du må hilse så mye til deg på radioen.
0: Mm.
1: Hilse til Aslaug og Ingrid, Judith Kvelland, Tone og Stian Nedrejord, Stian Kjellesvik, Kåre Kjellesvik, Tor Ivar Sandsmark. Så vil jeg også hilse så mye til Berit Kjellesvik og gratulere henne så mye med bryllupsdagen i morgen.
0: Oi.
1: Da har vi vært gifte i 39 år, så tida flyger. Men jeg er like glad i den dag i dag. Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det er nesten som man er sånn... Hva heter det for noe? Klenodium når vi har vært gift så lenge i dag?
1: Ja, det er jo det. Men det kan bli mange år til ennå.
0: Ja, det håper jeg jo.
1: Ja, det gjør det nok det. Men så vil jeg jo hilse til hele radiogjengen.
0: Ja.
1: Vi har jo blitt en sånn god gjeng nå med innringere nå, som vi skulle mest hatt treff med noe kaffe og kaga.
0: Jeg ordner glatt det.
1: Ja, det gjør du nok. Det er også veldig greit det.
0: Ja,
1: det er sånn en sommerstevne med hele gjengen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg skal se, og jeg skal tenke litt på dette her i løpet av sendingen, og så skal vi se om vi kan få til.
1: Ja, det ser veldig greit ut. De er så gode å ringe alle i gruppa, altså.
0: Ja, jeg
1: synes
0: det.
1: Og heller så helse jeg til alle kjente.
0: Ja.
1: Og så må du ha en veldig god helg og en fin ferie, så snakkes vi igjen når det er lim og jul, kan vi ikke si det sånn?
0: Ja, jeg håper vi snakkes før den tid.
1: Ja, det gjør vi nok, men du vet, det gjenger så fort på jul, vet du, så ja. Det er det da. Men det kan du få til en treff her, det var midt i blinken.
0: Ja, jeg skal prøve, jeg skal snakke litt den helgen jo her, så skal vi se om vi kan få til.
1: Ja, vi burde det, treffes, vet du, sånn.
0: Ja.
1: Ja,
0: hei,
1: men det er fine greier, så ha det godt så lenge, og så jo, ha en kjempegod ferie.
0: Takk, i like måte, jeg må kose deg.
1: Ja, takk, det skal jeg gjøre. Ha det. Ja, ha det godt. Hei, ha det.
0: Her kommer Vassengutten, juletre og fenalår.

0: snart jul. Hva sen guttene ser. Velkommen inn I studio.
1: Ja, takk for det.
0: Her var vi, ja.
1: Ja. Jeg tror jeg vil ha glad I jul I dag.
0: Vil du ha det?
1: Det var tydelig.
0: Ja?
1: Det var tydelig.
0: Ja. Men for meg så kan vi ha jul hele året. Det går helt fint. Ja. Det sparer meg for mye arbeid, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Når jeg skal ha opp og ned alle gardinerne og lysene og dugene og nissene og alt sånne ting. Hvis jeg kan bare slippe å ta dem opp og ned, så kan de bare stå oppe hele året. Det blir et sånt julehus.
1: Ja, ikke det greit?
0: Ja, det hadde vært, var det det hadde vært. Så, og vil du ja. Høre for noe I dag, Øyvind?
1: Du, jeg sitter med en CD, han der John Lee Hooker jo litt sånn høyt oppe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal du ha da?
1: Dimples heter sangen. D-I-M-P-L-E-S. Dimples.
0: Okay. Ja, ok.
1: Ja, så får jeg hilse til dere I radioen og Leila og Toril og Else og Øyvind og Tredal og Ingrid Aslaug og gjengen I Håsad der borte og Lyngdal og Peper Hisøy og Tor Ivar og de på Møy og Lilian og så borte I Søgn og alle kjente og ukjente kan ikke komme for noe flere.
0: Nei.
1: Kaffegjengen I Mandal og Ulla der på senter og
0: ja. Som ble, du fant en veska?
1: Ja, takk for det du.
0: Ja, den var jo himla fin.
1: Ja.
0: Ja, den var jo vanvittig fin.
1: Det helt tipptopp, så den ligger her I gangen.
0: Ja, men så flott.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det var takk for det du. Ja. Ja.
0: Bare hyggelig. Så, jeg tar det med meg og hiver det ned hvis jeg ser den ligger noe. Så nå har jeg hatt et rei der ute nå. Det var ikke noen jeg kjente sånn som jeg kunne ta med meg østover, så da... Tror jeg. Hvis det noen der som Nei, savner noe, så får de heller gi meg et vink.
1: Ja, jeg tror ikke jeg savner noe så vidt jeg vet.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke. Nei, men det greit nok.
0: Yes.
1: Ja vel, fant du dette her?
0: Ja, jeg har funnet John Lee, Hooker og Dipless og alt det som
1: så. Ja, det fyrt. Du, tar du ferie nå?
0: Ja, jeg har visst det. Nå det ferieradio ja, men, som kommer på neste uke.
1: Ja, da blir du vekk en måned.
0: To måneder? Ja, det blir jo det. Jeg skulle tilbake igjen før I august.
1: Oi.
0: Ja.
1: Nei.
0: Jo, jeg skal lese litt bingo. Så bare slapp av. Jeg blir jo ikke helt vekk da.
1: Nei. Men jeg spiller jo ikke bingo så lett.
0: Og det blir jo kveldssendinger på fredagen.
1: Ja, jeg vet det, så vi hører jo på det, da. Ja.
0: Så sånn det det. Yes, skal vi spille litt, Dimples?
1: Ja, da sier jeg god ferie til dere på gjensyn, og...
0: Ja, jeg skal heller stikke ned til dere på senteret, og si hei.
1: Ja, går du forbi en dag, så gjør endelig det, så vi stiller der, og...
0: Ja, skal jeg gjøre det.
1: Jeg skal ned en tur I ettermiddag.
0: Ja, så flott.
1: Ja, så... Ja. Men da snakkes vi med en gang.
0: Ja, vi gjør det. Hei, greit du. God helg og god fredag.
1: Takk, Lige, så. Hei.
0: Her kommer John Lee Hooker med Dimples.

0: John Lee Hooker. Var der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, det Toril Kvernland som ringer her.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo. Jeg skal høre den. Vi lever i håp av oliver.
0: Yes, sir.
1: Så hilser jeg til alle med kaffebord i senter, og også en god hilsen til Kjellbjørn og Linda og så Olaug.
0: Ja.
1: En god hilsen til deg også.
0: Takk for det. Og i like måte.
1: Du har en fin sommer.
0: Ja, nå håper jeg jo på fin vær.
1: Ja, det har ikke vært så rar sommeren til denne tid, for å si det sånn.
0: Nei, det har jo ikke det. Så nå, jeg håper jo på det. Jeg skal jo ha inn noe tørrhøy også, så det er det jeg venter på, at jeg skal få fin vær til.
1: Ja, det er jo ikke rart. Men vi får håpe snart at det blir en, flere eller to dager med fint vær, og så er det regn.
0: Så er det regn igjen. Det er sånn blinklysvær som vi kaller det for hjemme.
1: Ja. Jeg tror det er lenge siden vi har hatt en sånn om sommeren. I fjor tror jeg det var nok så fint.
0: Ja, det var i hvert fall bugans.
1: Ja, i hvert fall bedre allerede i år.
0: Ja, men jeg har jo hatt det kaldt.
1: Da har de jo vær oppe i nord.
0: Ja, men jeg unner jo det, jeg har fint vær.
1: Selvfølgelig, men det er mange ganger så når de har fint vær, så er mitt dritt vær.
0: Ja, og motsatt.
1: Ja, sånn motsatt. Hvis vi har fint, så er det dritt vær.
0: Ja.
1: Det stemmer det.
0: Så, ja. Neida.
1: Ja, det gjør det.
0: Vi tar en sjanse på at vi får noe fint vær nå. Jeg må ha inn noe høy.
1: Ja, vi får håpe det.
0: Så,
1: ja, du bare ha en fin helg, Maj-Britt, og så god sommer.
0: Takk, i like måte, så nyd det.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Olivers ligger klar. Vi lever i håpet.

0: Ole Ivers, hva det her? Velkommen inn i studio.
1: Hallo, det Paul Harry Egland her.
0: Hallo, hallo der, Paul.
1: God dag, god dag. Du?
0: Ja.
1: I dag tror jeg vi må hedre Kirsti Sparmo, for hun vandrer vist i natt.
0: Oi!
1: Så vi må hedre hun med en sang i dag,
0: tror jeg. Ja, det tror jeg.
1: Du må bare finne ut av en av de, for hun har sikkert hemmelende mange.
0: Ja, skal du se om jeg har for noe?
1: Kanskje i det land, i det året med det ble...
0: Nordlandsnettet?
1: Ja, det kan vi ta, eller så kan vi ta den som Grand Prix 67.
0: For en sang var det?
1: Nei, jeg kan ikke huske det, men det var i hvert fall en sang i 67 som hun vant Grand Prix.
0: Ok. Skal du se, jeg har hentet den for noe, kanskje. En sommer er over, var det jo ikke. Hjem langt, nei, det var ikke den heller. Hjem. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Er det den?
1: Ja, den er
0: langt.
1: Den er.
0: Ja, skal du få den?
1: Ja vel, Maj-Britt, så nå skal du altså da ha en likedan som læreren, altså 8 uker.
0: Ja, det er ikke min, det er ikke mitt valg, for å si det sånn.
1: Nei, jeg vet det, men altså, sånn er det bare.
0: Sånn er det bare. Ja, nei da.
1: Ja, da.
0: Det blir jo ikke akkurat ja, hele greia med ferie, for jeg skal jo lese noe bingo innimellom.
1: Ja.
0: Så tar vi det der.
1: Men det er så greit at.
0: Ja.
1: Men da ses vi nok i løpet av sommeren, det er god tid.
0: Ja, jeg håper jo på at du stikker inn om standen i morgen.
1: Ja, jeg må prøve det. Jeg må prøve det.
0: Ja, det må du prøve på. Vi står der jo i mange timer, så det er at du rekker det.
1: Ja.
0: Du må fyre løs med noen hilsninger, Paul.
1: Ja, jeg vil hilse til han Sikker. Han var vel den første da, vel?
0: Ja, jo da, som vanlig.
1: Ja. Og så må jo her og fru Kvernland, de selgte jo ikke til meg, men jeg sender til deg. Til Ove Bensen og alle disse tre øyvindene. Og herre og fru Fidje Spangrei og han der Roy Gabrielsen og helles alle i radiofamilien og spesielt til deg, Maj-Britt.
0: Thank you.
1: Ja. Det er greit. Og så en riktig god sommer, alle sammen.
0: Det må du også ha. God fredag, god helg, ja. Alt. Ja.
1: Det er
0: så greit.
1: Okay.
0: Ja,
1: ha det godt.
0: Ja, det har det. Da spiller vi litt Kirsti Sparbo. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Ja.

0: Sånn, Kjersti Sparbo var det her, og da fikk litt til med Kjersti der, men det gjør jeg jo ikke nå. Velkommen inn I studio.
1: Ja, takk for det, Maja. Ja. Det en annen tid, det ikke noe.
0: Det koselig.
1: Ja, jeg vil si takk for det. I dag vil jeg høre noe sektig.
0: Ja, ja.
1: Ja, og i dag skal jeg høre kava. Det sommer, og skal vi nyte det?
0: Ja.
1: Men alt med måte, selvfølgelig.
0: Nei, nei. Den var veldig god. Jeg har smakt den der...
1: Spretter du?
0: Hæ?
1: Er du spretter du?
0: Ja, ja, den var dritgod. Så den kan han befalle til folk.
1: Ja, da må du ha en idé, altså.
0: Ja, jeg må snakke og kjøpe. Jeg har kjøpt den, faktisk. Den var veldig god. Så folkens, jeg skal ikke oppfordre folk til å drikke, men Anders Jekvig har en veldig god kava-vin på bordet.
1: Ja.
0: Yes, kjør løs med hilsningen.
1: Ja, det var kjente til alle kjente.
0: Ja.
1: Om å feire sommeren en måte.
0: Her bare å nyde. Alt det finvær og alt som
1: Ja, jeg ser det her en som har forlatt.
0: Oi!
1: Ja, jeg ser en mann som ligger på Rikshospitalet. Men jeg skal ikke utlive det noe nærmere.
0: Nei.
1: Men jeg er det forbasket kjentlig.
0: Kom ned til meg på radioen, der skal du få kage.
1: Ja, gud, det var så vel. Hvem skal passe bikkja?
0: Ja, det jo også et problem da. Kom bare ta med.
1: Ja. Ja.
0: Du kan være med meg her I studio også. Det ingen problem.
1: Ja, men jeg må bare hilse deg alle kjente og slutte på tøyser.
0: Ja, og så må du hilse til han når du snakker med han, og så ønsker han veldig god bedring for hele radiofamilien. Det jeg sikker på.
1: Ja, men det skal jeg gjøre med glede.
0: Det så flott.
1: Og du har tid da, og god ferie.
0: Jo, takk. I like måte, nyd så godt du kan.
1: Ja, det skal jeg rett gjøre.
0: Okay.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Her kommer Anders Jektvig med kava.

0: Anders Jektvik der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo der.
1: Vi må ta noen åretak for de som har hund og har det tungt da.
0: Ja.
1: Det må vi. Og ro, ro. Ja. Ja, jeg tror vi kan ha... Det blir godt med oss mennesker når hvis juli har vært 14 dager fin, så glemmer vi den der. Høsten holder på seg.
0: Ja.
1: Så det godt med det. Så tror vi tar rett og slett en rolig...

0: Håkon Banken der. Velkommen inn i studio.
1: Hei Maja, det var Kåre Kjellsvik.
0: Hallo der.
1: Ja. Du, jeg vil høre Gråtende sky med Harald Pettersen.
0: Ja da.
1: Da tar jeg noen hilsener her. Til Tone Stia Nedrejord. Inn våre hen i Ragnhild Dahl, Judith Kvelland, Tor Ivar og Lilian, Arvid og Ragnhild Medby, Aslaug og Ingrid, Otto og Elnor, og så masse til Røy og Bære Kjelle, så jeg hørte de hadde 39 års bryllupsdag i morgen. Og i den forbindelse, jeg tror du ser det, at jeg mistet kona mi for vel 5 år siden, men vi ser til 55 års bryllupsdag med sykesenger 10 dager før hun døde.
0: Starkt.
1: Det var det jeg gjort.
0: Ja. Starkt.
1: Jeg kjenner noe.
0: Det er sånn klenodium, sier jeg. For det er ikke så vanlig i dag, vet du.
1: Nei, det er ikke det. Jeg har vel også en masse til deg på radioen, så ristner den gjengen du heter bak.
0: Ja, det var en hel bunch her.
1: Ja,
0: og du fikk med deg nå også at det var jo ønske fra Roy at vi skulle prøve å treffes, så nå prøver vi å få i gang noen onsdagstreff.
1: Jeg har ikke hørt snakke om noe, ja.
0: Disse radioinnringerne, så kan vi treffes litt i det enkle.
1: Ja. Men det kan godt være at jeg er på sykehus, for jeg skal skifte her begge knæene.
0: Oi. Ja.
1: Jeg venter på det, så jeg med slav og stokk her nok.
0: Vi får inn rullestol, så det er bare å smøre. Her tar vi alt på strak arm og løser det meste.
1: Ja, jeg vet jo, du klarer det meste.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja, vel, da får du bare ha en god dag videre.
0: Jo, takk, god ferie. God ferie og helg og alt.
1: Ha det godt.
0: Ja, det har det. Hei. Her kommer Harald Pettersen, Gråtende sky.

0: Harald Pettersen, dette var ikke den gamleste, men en sånn innspillings som han gjorde i 2007, når han spilte inn alt på nytt. Håper det var ok likevel. Velkommen inn i studio.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hei, det er naboen her.
0: Det er naboen, så hyggelig.
1: Hei, Maria.
0: Hallo.
1: Går det greit?
0: Kjempegreit. Oi, hva for noen av du?
1: Vel igjennom hele bryllupsdagen.
0: Det er, vi kom oss igjennom, og det var en helgelig fin dag.
1: Åja, så bra, ja.
0: Ja da. Var litt trøyt når du kommer hjem klokka to på natta og startet opp klokka sju om morgenen.
1: Oi, ja, da går det hardt for det.
0: Men det bare tyder på at vi hadde det veldig greit.
1: Ja, ja, men sånn skal det være. Du, vi ja. Må ha noe country, nærmer vi ikke det?
0: Ja, ja, kjør på, hva vil du ha?
1: Ja, hva tror du?
0: Nei, du skal ikke begynne å tippe i gang.
1: Det er jo bare en som er helt, og det må jo være Reilende.
0: Ja.
1: Reilende og Stormsnæver Larst.
0: Den skal vi få, vet du.
1: Nei,
0: det er
1: jo bare å finne den.
0: Ja, kan du sende en høy med hilsninger?
1: Ja, jeg hilser jo bare til alle kjente og ukjente og til naboene og ingen gjemt, ingen glemt, det er ikke sånn du sier.
0: Jo, det er jo sant det. Sant, sant. Ja. Ja. Nei, for dere som lurte litt, jeg sa ikke noe forrige fredag. Jeg pleier jo å si hva jeg skal for noe i helgen, men forrige lørdag så gifte vi bort sønnen. Og det ble en heidundrende lang dag.
1: Ja.
0: Men det var, jeg kan anbefale folk å gå til Vigeland Hovedgård og spise middag, eller legge selskap der. Ikke var det så helgelig dyrt, og det var rasende god mat.
1: Ja vel, ja, ja, men det er jo fin reklame det.
0: Ja, sausen var nesten sånn at jeg tror de måtte inn med mer saus enn det de hadde tenkt, for jeg tror folk drakk den sausen i stedet for noe annet.
1: Ja, men det var god saus det alle måltidene.
0: Ja, nei, det var helt nydelig. Det var helt vilt godt.
1: Ja, men det er jo bra. Mm. Så nå er Kallemann vel i havn.
0: Nå er han jo vel i havn, bare inn igjen.
1: Ja.
0: Men nå reiste de til Afrika i dag på bryllupsreise.
1: Oi, ja. Ja, ja, skal det være, så skal det være.
0: Ja.
1: Ja, jeg vil da, men
0: det er... 3 uker.
1: Ja.
0: Så det tror jeg blir greit.
1: Jeg håper de ber meg være enn det mye har vært her. Jeg er redd sånn andre hver dag nå.
0: Det er blinklysvær, heter det her.
1: Ja, det er helt forferdelig.
0: Og vi som skal ha tørrhøy, vi får jo aldri slått.
1: Nei.
0: Så, ja. Ja, vi får bare ta det som det kommer, så ser vi.
1: Ja, da. Men ja. Det er greit enda, ja.
0: Du skal få Valen Jennings og Jesse Colter, vet du.
1: Ja, fine greier. Det
0: er greit det. Kos deg, Lilian.
1: Hei, god hei.
0: Ja, greit. Ha det. Her kommer, som sagt, Valen Jennings og Jesse Colter med Storms Never Last. Ja.

I hva Simarstuen der. Og da, folkens, det Bunholy kommer siste sang før vi tar en aldri så lang ferie, kan ikke si en liten en. Men på mine vegne så ønsker jeg dere alle sammen en god fredag, god helg, god uke og god sommer. Og så inn mot ferien skal dere få Annema og Jan-Erik Usterud med Sørlands sommer. Og husk, ta vare på hverandre.

Det er jeg som dørvakt her på kroa. Det er jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

0: Ja da. Det fredag, og sikkert noen som skal på sånn der bygdefest-greier, og så, så det var Spangreiders dere fikk det. Nå skal du bare se at jeg kan få sånn. Og I dag, ja det fredag, det lister til 2030, og I dag siste dag før ferien. Trenger ikke å si så mye annet enn det, for folkene vet jo hva de skal. De kan ringe 38 34 31 90. De kan sende sms, begynne meldingen med lister, en mellomrom, og så melder de. Send inn til 2030. Eller du kan sende det inn på Snap, hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap, og noen har allerede gjort det, så jeg skal få de med meg. Etter hvert. Ja. Da sier jeg bare velkommen inn I studio.
1: Ja, hei, Hans Sigurd her.
0: Hallo, hallo.
1: Jeg pleier som regel inn I og nedværen først.
0: Ja, vi gjør det. Men det går fint.
1: Ja, da. I fin vær, skulle jeg si, det godt ikke det snø.
0: Ja, jeg trodde jo ikke, vet du, at det skulle bli regn, så jeg har jo hatt ting ute på verandaen og all verden, så ja.
1: Men vi må bare være glad vi ikke bor I ørken I hvert fall. Det må vi jo være.
0: Ja, eller at den yren som kom ned var snø.
1: Ja, men det har jo ikke vært varmere, så det kan det godt komme litt an.
0: Ja, nå må vi ha det, sånn at det kan begynne å tørke opp litt rundt forbi, så må vi ikke ha regn.
1: Ja, nettopp. Men I dag så vil jeg gjerne høre en sang som heter så mye som All the Earth av 10 Cubits High.
0: Ja, vent litt, skal du se. Og hva var du, stav artisten?
1: Ja, T-E-N, også mellomrom, C-U-B-I-T-S,
0: også mellomrom. Ja, C-U-P,
1: C-U-B-I-T-S, også mellomrom,
0: C-U-B. Der. Skal vi se, 10
1: cubits high.
0: Skal du se, der var de, der var I hvert fall den, og så skal du ha
1: All the Earth.
0: Ja, skal vi se om jeg kan finne den. Ja.
1: Jep, da kan jeg jo begynne å hilse til Paul og Signe og Nils I Mandal, og så Kjell og Mari Nilsen, de ikke familie I Mandal da, men de heter det samme etternavn, og så har vi jo Arne Nilsen, kan jeg jo også si hei til, og så Kjæringa skulle jeg si, og så alle fra Lindesnes til Nordkapp og ut I verden der de sitter.
0: Ja.
1: Og så må jo alle ha en god sommer siden jeg ikke hører noe fra det, unnt han kanskje treffer deg I morgen.
0: Jeg skal stå på stand I morgen,
1: ja. Ja da, så det mulig for å si. Jeg skal ikke gjøre det samme som jeg gjorde hit når jeg skulle klappe det på ryggen for å se på den måten inn I officeren din eller
0: ja, det ja.
1: På nær. Den får vi holde intern.
0: Nei, fint.
1: Hvis jeg må lov til å tørre å si det, jeg skulle ta og gi et fint klapp på ryggen og så fikk jeg jo klapsa på bagen I stedet. Så jeg jo en skyld, men det gjør meg det offentlige jo.
0: Ja, vi tar det som det kommer.
1: Men nå har vi kjent det I 50 år, så jeg tror gruppen til og med tålte det.
0: Jeg tror til og med han gjorde det.
1: Ja da, men det var ikke meningen. Bare så det.
0: Det var helt fint.
1: Yes. Men ok, derfor det. Ha en god sending videre, hele gjengen, og kos dere, og ha en god sommer.
0: Jo, takk I like måte.
1: Ja,
0: ha det. Ha det. Her kommer... All the Earth.

0: Ten Cubits har jeg med All of the Earth. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo.
1: Det var Ørt Nedberg Stillesen.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo. Det har jeg ikke ringt for noen ganger, så jeg tenkte når jeg ringer siden jeg var før ferien I dag.
0: Ja.
1: Men ja. Det ikke fast, så derfor har jeg ikke ringt.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Og
1: I dag vil jeg høre Lucky Lips med Little Richard.
0: Little Richard. Jeg har med Cliff Richard.
1: Ja, men det Little Richard.
0: Du sikker?
1: Nei, jeg prøver det. Det ikke det?
0: Nei, jeg tror det
1: Cliff. Ja, tenker du Cliff. Ja, men det
0: Cliff. Ja, jeg tror det Cliff Richard. And ja. The Shadows.
1: Ja, men det så greit.
0: Ja, kan du fyre løs med hilsninger, du?
1: Ja, jeg må bare fortelle at vi det fint her på Lysa. Det litt vind, men lommert og greit. Og ikke sol, men det lommert.
0: Ja.
1: Så det ikke lite bare det.
0: Nei, det jo ikke så lite, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Det var rimelig godt og varmt I natt, men det var sånn yring.
1: Var det det?
0: Ja, det. Og så tenkte jeg, åja. Og det regnte når jeg gikk på jobb I natt, og så kom jeg hjem, og så jeg jo det her, Riguri, tenkte jeg. Jeg ikke helt vågen, men jeg hadde jo noe golvdekken ute på verandaen.
1: Å, oh, herregud, hvordan ble det?
0: Ja, de var litt fuktige, kan du si, når jeg stod igjen.
1: ja, de var nok det, men så blir de ekstra friske.
0: Ja.
1: Etterpå.
0: Ja, så får ta de og legge de ut I dag etterpå når jeg kommer hjem.
1: Ja, da. Ja, jeg vil bare hilse til det alle jeg pleier å hilse til. De vet selv hva jeg mener.
0: Ja.
1: Og ønsker alle en god sommer, og det ønsker jeg deg også.
0: Takk for det.
1: Ja, jeg gidder ikke å regne opp alle navnene I dag, så de vet helt hva jeg mener.
0: Ja. Så det jo American Festival neste helg, jeg regner med, du
1: Ja, det det. Ja, har du jeg vil ha en tur.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tenkte...
1: Regne med det.
0: Ja, det blir bra. Jeg tror det greie ja. Artister og alt det som det et flott arrangement.
1: Ja, det jo det, visst det det. Ja. Absolutt.
0: Jeg synes de tøffe som gir på hvert år.
1: Ja, jeg jo galt den lille Vanse, det jo, han Vanse mest for liten.
0: Ja.
1: Som folk kommer der. Ja, men det sant. Da så himmelen med folk.
0: Ja.
1: Ja,
0: så.
1: Men det jo greit nok.
0: Det flott at folk stiller opp.
1: Ja, det jo absolutt det.
0: Så, ja.
1: Det det virkelig.
0: Man får bare... Kjør på.
1: Ha en fortsatt god sending.
0: Jo, takk. Så må du ha god helg og god sommer.
1: Jo, takk. Ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Little Richard. Nei, det gjør han ikke det. Her kommer Cliff Richard and the Shadows med Lucky Lips.

0: Cliff Richard. Välkommen in i studio.
1: Ja, hej Maja, det är Roy Kjellestrik som ringer.
0: Hallå, hallå.
1: Hej. Ja, nu är det snart Sankt Hans och då snur solen igen. Och då begynner det ju att rimma sig julat.
0: Ja, ja det.
1: Det gänger fort. Ja.
0: Går rasande fort.
1: Ja,
0: jag syns det har gått fort från jul till...
1: Ja, det gänger så fort att det är inte gott att fyra med.
0: Men för att säga det sån, är jag gott förberedt, för jag är snart färdig med julgavan.
1: Ja, men det var jo godt.
0: Ja, ja.
1: Det er godt, ja, det er godt at blive færdig med det tidligt som muligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er himmeligt.
1: men i den her ledning, så tænkte jeg, at vi skal klinke til med en julesang i dag.
0: Ja, så fint.
1: Ja, du pas. Ja. Vassengutten her er en, som heter Juletræet og Fenalår. Kan du finde den? Så vil jeg jo hilse til nogen med samme.
0: Ja.
1: Du må hilsa så mye til deg på radioen.
0: Mm.
1: Hilsa til Aslaug og Ingrid, Judith Kvelland, Tone og Stian Nedrejord, Stian Kjellesvik, Kåre Kjellesvik, Tor Ivar Sandsmark. Så vil jeg også hilsa så mye til Berit Kjellesvik og gratulere henne så mye med bryllupsdagen i morgen.
0: Oh,
1: yeah. Da har vi vært gift i 39 år, så tida flyger. Men jeg er lige glad i den dag i dag. Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det er næsten som man er sådan, hvad hedder det for noget, klenodium, når vi har været gift så længe i dag.
1: Ja, det er jo det. Så det er, men det kan blive mange år til endnu.
0: Ja, det håber jeg jo.
1: Ja, det gør nok det. Men så vil jeg jo hilse til hele radiogjengen.
0: Ja.
1: Vi har jo blitt en sånne gode gjenge nå med innringere nå, så vi skulle mest ha til treff med noe kaffe og kaga.
0: Jeg ordner glatt det.
1: Ja, det gjør du nok. Det er også veldig greit det.
0: Ja, det
1: er sånn en sommerstevne med hele gjengen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg skal se, og jeg skal tenke litt på dette her i løpet av sendingen, og så skal vi se om vi kan få til.
1: Ja, det er veldig greit ut. De er så gode å ringe alle i gruppa, altså.
0: Ja, jeg synes
1: det. Heller så helse jeg til alle kjente.
0: Ja.
1: Og så må du ha en veldig god helg og så en fin ferie, så snakkes vi igjen når det limer jul, kan vi ikke si det sånn?
0: Ja, jeg håper vi snakkes før den tid.
1: Ja, det gjør vi nok, men du vet, det gjenger så fort på jul, vet du, så ja. Det er det da. Men det kan du få til en treff her, det var midt i blinken.
0: Ja, jeg skal prøve, jeg skal snakke hvis den helgen jo er her, så skal vi se om vi kan få til.
1: Ja, vi burde det, treffes, vet du, sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hei,
1: men det er fine greier, så ha det godt så lenge, og så ha en kjempegod ferie.
0: Takk, i like måte, jeg må kose deg.
1: Ja, tack, det ska jag göra.
0: Ha det.
1: Ja, ha det
0: gott. Hej, ha det. Här kommer oss en gutan. Juletre och fenalår.

0: snart jul, Vassen guttene. Vi kommer inn I studio.
1: Ja, takk for det.
0: Her var vi.
1: Her var vi, ja. Ja. Jeg tror jeg vil ha glad I jul I dag.
0: Vil du ha det?
1: Det var tydelig.
0: Ja.
1: Det var tydelig.
0: Ja, ja, ja. Men for meg så kan vi ha jul hele året. Det går helt fint. Ja. Det sparer meg for mye arbeid, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Når jeg skal ha opp og ned alle gardinerne og lysene og dugene og nissene og alt sånne ting. Hvis jeg kan bare slippe å ta de opp og ned, så kan de bare stå opp hele året. Det blir et sånt julehus.
1: Ja, ikke det greit?
0: Ja, det hadde vært, var det det hadde vært. Så, og vil du ja. Høre for noe I dag, Øyvind?
1: Du, jeg sitter med en CD, han der John Lee Hooker jo litt sånn høyt oppe.
0: Ja.
1: Ja,
0: skal du ha da?
1: Dimples heter sangen, D-I-M-P-L-E-S, Dimples.
0: Okay. Ja, ok.
1: Ja, så får jeg hilse til dere I radioen og... Leila og Toril og Else og Øyvind og Tredal og Ingrid Aslaug og gjengen I Håsa der borte og Lundal og Pippa Hisøy og Tor Ivar og de på Møy og Lilian og så borte I søgnen og alle kjente og ukjente kan ikke komme og få noe flere
0: Nei
1: Kaffegjengen I Mandal og Ulla der på senter og
0: Ja, og som du fant en veske
1: Ja, takk for det, du.
0: Ja, den var jo himla fin.
1: Ja.
0: Ja, den var jo vanvittig fin.
1: Det helt tipptopp, så den ligger her I gangen.
0: Ja, men så flott.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var takk for det, du. Ja. Ja.
0: Bare hyggelig. Så, jeg tar det med meg og hiver det ned hvis jeg ser den ligger noe. Så nå har jeg hatt et rei der ute nå. Det var ikke noen jeg kjente sånn som jeg kunne ta med meg Østår, så da... Tror jeg. Hvis det noen der som savner noe, så får de heller gi meg et vink.
1: Ja, jeg tror ikke jeg savner noe, så vidt jeg vet.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke. Nei, men det greit nok.
0: Yes.
1: Ja vel, fant du dette her?
0: Ja, ja, jeg har funnet John Lee, Hooker og Dipless og alt det som
1: så. Ja, jeg har fyrt. Du, tar du ferie nå?
0: Ja, jeg har visst det. Nå det ferieradio ja, men, som kommer på neste uke.
1: Ja, da blir du vekk en måned.
0: To
1: uke? To måneder?
0: Ja, det blir jo det. Jeg er ikke tilbake igjen før I august.
1: Oi.
0: Ja, ja.
1: Nei.
0: Jo, jeg skal lese litt bingo. Så bare slapp av. Jeg blir jo ikke helt vekk da.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men jeg spiller jo ikke bingo så lett.
0: Og det blir jo kveldssendinger på fredagen.
1: Ja, jeg vet det, så vi hører jo på det da, ja.
0: Så,
1: ja, ja. Ja,
0: så sånn det det. Yes, skal vi spille litt Dimples?
1: Ja, da sier jeg god ferie til dere på gjensyn og...
0: Ja, jeg skal heller stikke ned til dere på senteret og si hei.
1: Ja, går du forbi en dag så gjør endelig det, så vi stiller der og...
0: Ja,
1: ja.
0: Skal gjøre det.
1: Jeg skal ned en tur I ettermiddag.
0: Ja, så flott.
1: Ja, så ja, ja men da snakkes vi med I gang
0: ja, vi gjør det, hei greit du god helg, god fredag
1: takk like så,
0: hei her kommer John Lee Hooker med Dimples

0: Ole Ivers, hva det her? Velkommen inn i studio.
1: Hallo, det Paul Harry Egland her.
0: Hallo, hallo der, Paul.
1: God dag, god dag. Du?
0: Ja.
1: I dag tror jeg vi må hedre Kirsti Sparmo, for hun vandret vist i natt.
0: Oi!
1: Så vi må hedre hun med en sang i dag, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Du må bare finne ut en av dem, for det var sikkert temmelig mange.
0: Ja, skal du se om jeg har for noe?
1: Kanskje i det land, i det året med det ble...
0: Nordlandsnett, da?
1: Ja, det kan vi ta, eller så kan vi ta den som Grand Prix i 67.
0: For en sang var det?
1: Nei, jeg kan ikke huske det, men det var i hvert fall en sang i 67 som hun vant Grand Prix.
0: Ok.
1: Det står kanskje ikke.
0: Skal du se, jeg har hentet den for noe, kanskje. En sommer er over, var det jo ikke. Hjem langt, nei, det var ikke den heller. Hjem. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Er det den?
1: Ja,
0: den er det. Ja, skal du få den?
1: Ja vel, Maybritt, så nå skal du altså da ha en likedan som læreren, altså 8 uker.
0: Ja, det er ikke mitt valg, for å si det sånn.
1: Nei, jeg vet det, men altså, sånn er det bare.
0: Sånn er det bare. Ja, nei da. Det blir jo ikke akkurat hele greia med ferie, for jeg skal jo lese noe bingo innimellom.
1: Ja.
0: Så tar vi det der.
1: Men det er så greit at.
0: Ja.
1: Men da ses vi nok i løpet av sommeren, det er god tid.
0: Ja, jeg håper jo på at du stikker inn hos den i morgen.
1: Ja, jeg må prøve det. Jeg må prøve det.
0: Ja, det må du prøve på. Vi står der jo i mange timer, så det at du rekker det.
1: Ja.
0: Du må fyre løs med noen hilsninger, Paul.
1: Ja, jeg vil hilse til han sikker. Han var vel den første i dag, vel?
0: Ja, jo da, som vanlig.
1: Ja. Og så må jo her og fru Kvernland, de selgte jo ikke til meg, men jeg sender til deg. Mm. Til Ove Bensen og alle disse tre øyvindene. Mm. Og og her og fru Fidje Spangrei. Og han der Roy Gabrielsen og helles alle i radiofamilien og spesielt til deg, Maybritt.
0: Thank you.
1: Ja. Det er greit. Også en riktig god sommer, alle sammen.
0: Det må du også ha. God fredag og god helg, ja. Alt.
1: Ja. Det er så greit.
0: Det er så greit.
1: Ja, okay. Ha det godt.
0: Ja, det har det. Da spiller vi litt Kirsti Sparbo. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Ja.

0: Sånn, Kirsti Sparbo var det her, og der fikk litt temme Kirsti der, men det gjør jeg jo ikke nå. Velkommen inn I studio.
1: Ja, takk for det, Maja. Ja. Det en annen tid, det ikke noe.
0: Det koselig.
1: Ja, jeg vil si takk for det. I dag vil jeg høre noe sektik.
0: Ja, ja.
1: Ja, og I dag skal jeg høre kava. Det sommer, og skal vi nyte det?
0: Ja.
1: Men alt med måte, selvfølgelig.
0: Nei, nei. Det var veldig god. Jeg har smakt den der,
1: Spretter du?
0: Hæ?
1: Er du spretter?
0: Ja, ja, den var dritgod. Så den kan jeg anbefale til folk.
1: Ja, da må du ha en idé, altså.
0: Ja, jeg må snakke og kjøpe. Jeg har kjøpt den, faktisk. Den var veldig god. Så folkens, jeg skal ikke oppfordre folk til å drikke, men Anders Jeksvig har en veldig god kava-vin på bordet.
1: Ja. Ja.
0: Yes, kjør løs med hilsen.
1: Ja, det bare kjøpte til alle kjente.
0: Ja.
1: Om å feire sommeren en måte.
0: Her bare å nyde. Alt det finværet og alt som
1: Ja, jeg sitter her en som har forlatt.
0: Oi!
1: Ja, jeg ikke en mann som ligger på Rikshospitalet. Men jeg skal ikke utlippe det noe nærmere.
0: Nei.
1: Men jeg er forbasket kjentlig.
0: Kom ned til meg på radioen, der skal du få kage.
1: Ja, gud, det var så vel. Hvem skal passe bikkja?
0: Ja, det jo også et problem da. Kom bare ta om meg.
1: Ja. Ja, ja, ja,
0: du kan være med meg her I studio også. Det ingen problem.
1: Ja, men det var bare helt stærlig kjent og slutte på tøyser.
0: Ja, og så må du hilse til han når du snakker med han, og så ønsker han veldig god bedring for hele radiofamilien. Det jeg sikker på.
1: Ja, men det skal jeg gjøre med glede.
0: Det så flott.
1: Og du har tid og god ferie.
0: Jo, takk. I like måte. Nyd så godt du kan.
1: Ja, det skal jeg rett gjøre.
0: Okay.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Her kommer Anders Jektvig med kava.

0: Anders Jektvik der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo der.
1: Vi må ta noen åretak for de som har hund og har det tungt da.
0: Ja.
1: Det må vi. Og ro, ro. Ja. Ja, jeg tror vi kan ha... Det blir godt med oss mennesker når, hvis juli har vært 14 dager fin, så glemmer vi den der, høsten holder på seg.
0: Ja.
1: Så det godt med det. Så tror vi tar rett og slett en rolig månskinsnatt med deg, med Åge Samuelsen.
0: Skal vi se. En sang det, skal vi se. Den var jo ikke der, selvfølgelig. Skal jeg bare lete litt her, så skal vi se om vi kan finne den. Bare sender du hilsninger?
1: Ja, det Sigrun og altså Øyvind og Og så, det som trøst med det her platebunken at Ja Jeg gleder meg
0: Ja, nå skal du se her Jeg skal prøve å få den der Og så skal vi se om ikke vi får det til Sånn
1: Ja
0: Yes, du skal
1: Tusen takk. Få
0: den
1: God ferie
0: ha Jo, takk God sommer til deg
1: Hei.
0: Her kommer Åge Samuelsen med, jeg tror I hvert fall det den som kommer med Måneskinsen da.

0: Håkon Banken der. Velkommen inn i studio.
1: Hei, Maja. Det var Kåre Kjellsvik.
0: Hallo der.
1: Ja. Du, jeg vil høre Gråtende sky med Harald Pettersen.
0: Ja da.
1: Da tager jeg nogle hilsener her. Det Tone Stier Nedrejord. Et var han i Ragnhildal, Judith Kvelland, Tor Ivar og Lilian, Arvid og Ragnhild Medby, Aslaug og Ingrid, Otto og Gjellnor. Og så masse til Røy og Bære Kjelle, så jeg hørte de hadde 39 års bryllupsdag i Moro. Og i den forbindelse, jeg skulle si at jeg mistet kona mi for hvert 5 år siden. Men med 45 års bryllupsdag med sykeseng og 10 dager før hun døde.
0: Starkt.
1: Det var det jeg gjort.
0: Ja. Starkt.
1: Jeg kjenner noe.
0: Det er sånn klenodium, sier jeg. For det er ikke så vanlig i dag, vet du.
1: Nei, det er ikke det. Det var ellers en masse til deg på radioen, så ristet den gjengen du hadde bak.
0: Ja, det var en hel bunch her.
1: Ja, det holdt sånn ut, ja.
0: Ja. Og du fikk med deg nå også at det var jo ønske fra Røy at vi skulle prøve å treffes, så nå prøver vi å få i gang noen onsdagstreff.
1: Jeg har ikke hørt snakk om noe, ja.
0: Disse radioinnringeren, så kan vi treffes litt. I det enkle.
1: Ja. Greit, ja. Men det kan godt være at jeg er på sykehuset, for jeg skal skifte begge knæene. Så.
0: Oi, ja.
1: Jeg venter på det, så jeg er med slav og stokk her nok.
0: Vi får inn rullestol, så det er bare å smøre. Her tar vi alt på strak arm og løser det meste.
1: Ja, jeg vet jo, du klarer det mest da.
0: Ja, men gjør det.
1: Ja, vel, da får du bare ha en god dag videre.
0: Jo, takk, god ferie. God ferie og helg og alt.
1: Ha det godt.
0: Ja, det har det. Hei. Her kommer Harald Pettersen, Gråtende sky.

Ivars timarstuen. Og da, folkens, det bønnhørlig kommer siste sang før vi tar en aldri så lang ferie. Kan ikke si en liten en. Men på mine vegne så ønsker jeg dere alle sammen en god fredag, god helg, god uke og god sommer. Og så inn mot ferien skal dere få Annema og Jan-Erik Usterud med Sørlands sommer. Og husk, ta vare på hverandre.

Og her er jeg nødt til å komme med en bitteliten korreksjon. Jeg sa at vi skulle spille en sang som heter Buddy Harris, og at det var Rosie M. Thompson som sang. Mozart. Sangen heter Rosie Thompson, og det var Buddy Harris som sang. Jeg kan ikke legge vekk at jeg har stor forståelse og veldig glad i Johnny Cash. Jeg har spilt en del tidligere av han, men om jeg har spilt denne her, Oh Lonesome Me, jeg liker han likevel godt.

Jeg er fortsatt glad I det uansett. Da må vi rett og slett over på en nesten ikke akkurat den samme type sang, men nesten den samme teksten eller overskriften, for han heter bare enkelt og greit Another, altså en annen. Det alltid en annen?

Löweklubben war det. Så må jeg tilbake, eller en sang med Jimmy C. Newman. Dere har helt sikkert hørt han før. Han heter bare Big Banjo.

Johnny Cash var det. Nå skal jeg over på en dame som skal synge for dere. Hun har garantert sanget for dere før. Men Loretta Lynn skal synge en sang om det å være datter til en som jobber i kullgruve. A coal miner's daughter. Så det var ikke greit for mannen. Pappaen kom ofte sent hjem, og det var ikke like enkelt.

Det var Elvis, og det var ikke min CD, det var noe galt med. Det var en, det skulle bare være slik. Men så må vi komme rett til sangen om hjemme er der jeg er glad og har det godt. Og det er jo Willie Nelson som vil fortelle dere om det.

Ja, det å ha et hjem hvor man trives og har det godt, kan bare personlig ikke forklare hvor fantastisk, utrolig bra det Jeg håper det veldig mange av dere som lytter på min musikk på Radio Lyngdal, som kan si det samme. Hjemme, det der jeg har det godt og jeg glad. Så skal vi til en dame som, som heter Jeannie O'Reilly. Hun skal synge om Hopper Valley PTA.

0: Ja, da var vi klar på kveldsending, tror jeg.
1: Ja, så noenlunde. Det er helt som det pleier.
0: Ja da.
1: Ja, men det som heter just som det pleier, det er Jan-Erik og...
0: Og Linda Støstel Johansen.
1: Ja.
0: Og i teknikken der har vi Tom Erik Støstel Haaland.
1: Ja. Og han pleier jo alltid jo, en kjempejobb, og en hyggelig kar dere møter når dere ringer inn på 38 34 31 90.
0: Ja, og vi har, jeg vet ikke hva vi har vanlig, jeg har ordet i midten.
1: Vi skal finne noen spørsmål etter hvert, og... Så har vi premie vi skal komme tilbake til.
0: Ja,
1: det... Og så skal jeg love, så har vi himlene med fin musikk, som vi sitter nå og prøvde oss å sette ihop til ganske koselige greie lister.
0: Ja, det er mer. Jeg lurte bare på hva som hadde skjedd av boga mi, men det er noe
1: sånn... Er boga vekk?
0: Nei, boga ligger der, men nå er jo helt rar.
1: Er jo rar?
0: Ja, ja, ja. Det er noen som er sølv på, men det gjør ikke noe.
1: Nei.
0: Så. Men jeg har masse ord i midten, og det er jo veldig lette.
1: Ja, det pleier alle å være noe problem. Det er ikke det jeg har. Er det ikke sant det av og til blir?
0: Av og til så blir det sånn.
1: Ja.
0: Så jeg bare begynner på toppen her. Ja. Jeg vet ikke om jeg har hatt noe sist som jeg ikke har fått svar på, men det er mitt rolle.
1: Ja.
0: Men jeg begynner på toppen, og så sier jeg bor og spyd, bor og spyd, og vår og ringer. Vår og ringer. Og så kan jeg ta gryte og huset. Gryte og huset. Hørtes dette greit ut?
1: Ja, jeg synes ikke det var så kaldt det.
0: Men det er en telefon.
1: Det har vi alltid, jo. Ja. Vi har ikke fått ut stort et spørsmål, så.
0: Nei, nei.
1: Men vi kan jo prøve å si god kveld og spørre hvem vi er med, ikke?
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Det er Gunvald Døgum.
1: Er det Gunvald?
2: God morgen.
1: Ja, god morgen.
0: God morgen, ja.
1: God morgen, Gunvald.
0: Jeg sier god natt snart.
1: Du var tidlig oppe, skjønner jeg.
2: Nei, men jeg skal ikke se på klokka 10, så klokka 2 på natten. Nei, takk.
0: Nei.
1: Skal du gå klokka 2, sier du, og så se på fotball?
2: Nei, jeg kan ikke se på det, hva jeg skal jobbe etterpå.
1: Men hvem er det som skal spille i kveld?
2: Ja, det er just 0-0 enda mer fra USA. Enda fra USA, just nå 0-0.
1: Men hvem er det Norge skal spille imot det?
2: Ja, jeg vet ikke, jeg spiller mot en lang, sånn en ulegningslag.
1: Ser du det, ja? Ja.
2: Og det er på tirsdag klokka 2 på natta.
1: Ja, hvordan gikk det sist gang de var spillet?
2: De vant da bare, jeg vet ikke om det, de vant bare 4-1 eller sånn.
1: Ja, det var helt rett. Det var akkurat det jeg skulle frem til, Grunvald. Da
2: kom du... Jeg spør dere. Han der Lyngdal, han spiller for Kvinnestall.
0: Nei, det er bare Kvinnestall vil at han skal være.
2: Hva har jeg sett og blitt at de viser at Kvinnestall er på alle leder? Han spiller for Lyngdal, ikke Kvinnestall.
1: Du må alle la deg egle opp med det, altså. Han er for Lyngdal, han spiller for Lyngdal.
2: Ja, men hvorfor de viser Kvinnestall da?
0: Jeg vet ikke om han bodde der når han var liten, bitteliten. Men han har alltid sparket fotball for Lyngdal.
1: Ja,
2: Ryersen, nei. Ja. Jeg spør deg, hvorfor ikke du begynner å spille fotball?
0: Nei, det har gjeng ikke godt at jeg skal sparke fotball, og det sier jeg. Han tekniker, han rister på høyet at jeg kan ikke sparke fotball.
2: Hvorfor ikke du begynner å trene på alle lyngene ditt bare trave?
0: Nei, jeg skal ikke være med å sparke fotball.
1: Den jobben, den, Gunvald, den teker du.
2: Nei, det er du gjør det.
1: Ja, nå var det som gikk helt vekk.
2: Det jeg tenkte på mens jeg er på jobben i dag, det er akkurat 748.
1: 748, det sier...
2: Ja, blank.
1: Ja.
2: Ja.
0: Kom her, sa
2: han. Mens jeg er på jobben i dag, det jeg tenkte på den prisen.
0: Ja.
2: Og hvem er telefonmakten i kveld? Den er jeg
0: Det er Tom Erik. Det er mitt barnebarn.
2: Ja, for Johannes har noen babelomme i dag. Det er han i telefonvakten. Det er Johannes i dag.
0: Nei, det er ikke Johannes. Det er Tom Erik Nei. I dag, og det er Tom Erik neste fredag.
2: Så, og hvem er med neste fredag da?
0: Ja, det var et godt... Det er Anne Marit og Bjarne.
2: Ja, du... Gjettet hvem i børsdag neste lørdag?
0: Hvem i børsdag?
2: Meg.
0: Har du i børsdag neste lørdag?
2: Ja, 27. juni, ja.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, ja, da må vi kanskje huske det, Pekovis.
1: Da må de flagge vel i hele Løgndal.
2: Nei, jeg bor i Bersager, så jeg bor her.
1: Ja, så de må, kan flagge, det er nok de flagge der oppe.
2: Ja, men
1: det er fint. Da hører du...
2: Jeg husker for Johannes, og det er det også.
1: Ja.
2: Og Ere, du må huske å gå ut og danse i kveld.
0: Mm. Ja.
2: Han går ut og danser i kveld. Det blir regn i kveld.
0: Ja, vi skal ut og ta regndansen.
2: Ja, ikke du.
0: Men ikke meg, det er ikke jeg lov å danse. Det
2: nei, ikke du.
0: Nei.
2: Men han er på siden der.
0: Ja.
2: Riktig god helg.
0: Ja, i like måte, Gunnvald. Ha det. Ja.
1: Vi skal finne ut for noen spørsmål.
0: Jeg har jo jul med glede, men det var litt galt årstid.
1: ja, for å si det sånn, for de som er mest ihuget på pynt til juletræ, de har bare 4 måneder igjen og så roter frem pynten. De begynner jo 2 måneder før jul.
0: Ja.
1: Ja,
0: det blir ikke med.
1: Nei, jeg tror jeg er rett drøse hvis de begynner så tidlig. Skal vi se, i hvilket land ligger Lysekil kommune? I hvilket land ligger Lysekil kommune?
0: Ja, det spørte du om.
1: Ja. Og hvem skrev sangen Lys og varme?
0: Kan jeg svare? Nei.
1: Hvis det ikke noen andre kommer før helt rett på slutten.
0: Hvor gammel er han som er forelsket i hun som er forelsket i læreren i landeplager sangen The Kids? Var ikke det et fint spørsmål?
1: Det var et greit spørsmål.
0: Ja, de kan heller. Men vi har et par telefoner, så jeg tror bare vi sier god kveld.
3: God kveld, det er Ove Bensen fra Vansø.
0: Hallo, Ove.
3: Du, Lysekil, det er jo i Sverige.
1: Lysekil, ja, er det noe?
0: Ja, det er i Sverige.
1: Er dere helt sikker?
0: Ja, jeg er 100%.
1: Er du det?
3: Jeg har vært mange ganger.
0: Jeg har jo vært, og jeg er så fint at det.
3: Og der har de en holme de kaller for Gledesholmen, og der laver de veldig fin sild.
0: Ok.
3: Jeg var låst av salt der i gang med en båt.
0: Ja.
3: Og så kan du gå i indre leia der og ned til Göteborg, og det er veldig fint.
0: Finner du ikke igjen spørsmålet? Har du lært oss å lage sånn...
1: Ja, jeg hadde det. Jeg hadde det rett her.
3: Ja?
1: Ja.
3: Var det riktig?
1: Ja, det er jo det jeg prøver å finne. Ja, men det regner jeg jo med. Høy.
0: Jeg tror bare vi må gå hjem.
1: Tror du det? Ja. Det kan som en godt være.
3: Du trenger en materialforvalter.
1: Ja, ikke bare det, men jeg håper det var sånn elegant over siden her.
3: Ja, og den måsen du har med mat.
1: Der var han. Nei, det er misjon nummer 4, det var B. Ja, det var i Sverige. Ja, det var helt rett.
0: Så klart ligger det i Sverige.
1: Ja.
3: Påsen, og der har arbeideren fri et dag ned til Sankt Hans.
0: Ja, det har de.
3: Og den påsen du har, den har jeg vunnet 2 ganger.
1: Ja.
3: Og den tar jeg 390 og en hål.
1: 390 og så en halv, ja, men det skriver vi.
3: Og så... de siste 24 timer på Vanse, så er det kommet 15 millimeter regn.
0: Hæ?
3: 15 millimeter regn.
1: Ja, jeg tror det var kommet en liten skvett i løpet av natta.
3: Og så var det drag av sydlig vind, og så var det, nå er det 19 grader ute.
1: Ja. Ja, ja, det var brukbart. Jeg så faktisk talt tidligere da, så så jeg 20-tallet for første gang i år. Ja.
3: Kan jeg skjønne noe hilsen?
1: Ja, jeg kan skjønne, du må hilse, Ove.
3: Ude Sten Stilungsen, der som heter Vente Tønnesnes, det er hun som daglig er rundt og samling i Venstre.
1: Ja.
3: Ja, jeg må skjønne sin hilsen, Ove.
1: Oi.
3: Og så til min kjære Edith, Solvek og Sivelin, Jan Terje og Randi, Ernst og kameraterne bor på Stave, de sitter vel ut med bålpanner, Ronny Fylke, han kommer snart, kaffegjengen på Larsen, vi samles klokka 8, og prostatagjengen på Edgars klokka 11, og kaffegjengen på Boer på Borhav, Sydland Vestvik på Spandrei, Røy Gabelsen i Lillehamn, han passer på turisterne, Poul Harre og han sikker på Rydland, Petel og Rita, og så en fin hilsen til dere.
0: Jo, takk for det.
3: Og så får jeg håpe du finner ut av spørsmålene dine før vi går hjem.
1: Ja, det var bare just, jeg håpte bare sånn elegant over den siden. Hun hang ihop med ja, nei.
3: Ja, men da kan du være unnskyld.
1: Takk. Det går greit nå.
3: Så gleder vi oss til film og sikker over kvelden.
1: Ja, det må du regne med. Vi har
3: ja, så alle og så vil jeg si at alle er velkommen til Vanse under Amerika-festivalen.
1: Ja.
0: Ja.
3: Og været kan vi ikke gjøre noe med, det blir som det blir.
0: Det gjør det.
1: Ja.
3: Ja, fint det. Alle
1: har en god
3: sommer. Ha det.
1: Ha det. Og vi sier god kveld til
4: Jonny Brattebø.
0: Jonny Brattebø, hallo.
4: Ja, hei, sånn. Du, den der, og lys og varme, det jo Åge Aleksandersen.
1: Ja, det er det.
4: Ja, jeg har jo hørt mye den mellom de,
1: ja.
4: Mm-hmm.
1: Ja.
4: Og det er fin musikk.
0: Ja.
4: Det er det.
0: Og så må du tippe på en matposen.
4: Ja, jeg ikke har ikke hørt hvordan er den der...
0: Det er en pose med tørrvare.
4: Med tørrvare?
0: Ja, det trenger ikke i kjøleskapet.
4: Ja,
0: hva... Så det kan man koste, hva det koster det som...
1: Ja.
4: Ja. Ja, kan jeg si vel en... 170.
0: Ja.
1: Det skriver vi...
4: Ja, men det er fint, vet du.
1: Ja.
0: Og så vil
4: du hilse. Da må jo hilse dere først.
0: Jo, takk.
4: Og så må jeg hilse til Judith og Jon, og Pelle og Anne-Karen. Og ellers alle kjente og ønsker de en fin helg.
0: Ja, takk i like måte.
4: Jo, takk for det, du.
0: Ja, ha det godt.
4: Ja, ha det, ha det.
0: Så skal vi ha en telefon, og etter den så skal vi ha litt musikk.
1: Ja.
5: Hallo. Jeg er Sverre Larsen fra Kristiansand. Hører du meg greit, eller?
0: Ja. Ja, hva var det navnet, hva sa ja. Du?
5: Sverre Larsen fra Kristiansand.
0: Ja.
5: Ja, det hører jeg. Det kan jo meg, vet du. Det vet jo hvem jeg er, ikke sant?
1: Ja.
5: Men du, den der Lysekil kommune, den var ikke svar på, var det?
0: Jo, den ble svar på.
5: Og den er også svar på, ja. Ja, er den der de som var må svar på, eller?
0: Ja.
1: Ja.
5: Ja, hva er det da som ikke er svar på?
0: Nei, det var så langt.
1: Vi har ikke gjort det mer, men Lars Ralkatli. Hva heter
5: far?
1: Lars Ralkatli. Hva heter far? Lars Ralkatli. Hva heter far?
5: Ralf Atlid.
1: Lars Ralkatli. Han hadde en ganske berykt far. Hva heter han?
5: Ja, det var ikke Lars Ratli.
1: Nei.
5: Han... Det var det ikke. Nei, men Lars Ralf, Ralf Ratli, var det du sa?
1: Ralkatli, ja.
5: Ralkatli?
1: Ja.
5: Lars Ralkatli,
1: ja?
0: Ja.
5: Ralf. Katli, he?
1: Ja.
5: Katli. Og så faren, hva faren hette?
1: Ja.
5: Ja, hva var nå det for noe? Skal vi se... faren til Rallas Hallkatt leder jo... Ja, var det Olof det, eller?
1: Ja, det helt...
5: Nei, men faen, oi, det var han gøy, ja. Han der humoren fra Tromsø, jeg kjenner, ja.
1: Ja.
5: Ja, men da har vi det der aktualsen, rett og slett, altså.
1: Ja.
0: Og så må du tippe på matposen. Den posen med matposen.
5: Ja, du, det var matposen, jeg tippet 680, ok?
1: Ja.
5: Ja.
0: Greit.
5: Flott. Du, kan jeg ta et dikt også? Jeg tar jo alltid et dikt for deg,
0: nei,
5: ikke sant?
0: Så... Ikke i dag.
1: Vi
0: skal ha musikk nå, så er det for
5: telefonen. Ja, men kan jeg bare ta noen forsetninger? Det var bare om Sankt Hans, så...
0: Nei, helst ikke.
5: Men kan jeg ta noen hilsener da?
0: Ja, ja, men da må du hilse kun navnene. Du kan ikke legge til en hel haug på hver person.
5: Åja, nei.
0: Men du kan hilse til deg du vil, men bare med å si navnet.
1: Ja.
5: Ja, ok. Jeg vil hilse til Lars Olav Karlsen som er død og som har stått på med salg. Og så vil jeg hilse til Alstedt og Mollestad, Nils Petter Røstad, Lars Kristian Omot, Brett Lengry, Sømmer Kåstå. Så jeg får ikke lov å ta bare et lite dikt, altså. Det var bare noen påsetninger om Sankt Hans, altså.
0: Nei, du får ikke lov.
5: Du vil nærme oss Sankt Hans.
1: Ja, men vi må ha en
0: lille flydiprogrammet,
1: så det blir...
5: Ok, greit, ja. Men da kan jeg ta det i en diktsamling, da.
1: Ja,
5: men greit, ok. Ha det fint, da.
1: Ha
5: okay,
1: det.
5: Ha det.
0: Og da får vi noe musikk.

0: Oj, shit, jag var med och plötsligt här,
1: ja. Ja, ja.
0: Men vilket norsk dansband var Jenny Jensen frontfigur och vokalist i en årrekke? Og hvor bor tante til Beate i Lillebjørn Nilsens vise med samme navn? Hvor bor tante til Beate i Lillebjørn Nilsens vise med samme navn? Det var da veldig musikalsk vi ble.
1: Ja.
0: Hva er dette for noe? Så spørte jeg jo hvor gammel hun var, hun som var forelsket i, hun som, ja, forelsket i læreren. Kan du lægge ud nu, så, eller?
1: Ja, vi kan jo prøve på ja. AD. Hvad var det for en lyd?
0: Men, jeg tænkte en telefon, ja, men så rådte. Hallo?
1: Ja, gør du det.
0: Hallo? God kveld. Der var
2: god kveld.
0: Der var der nogen.
2: Det var Jorden Utland, ja.
0: Hallo, Jorden.
2: Hallo der. Nå lurte jeg på om det var hun, Inger-Lise Rypdal, men jeg fikk ikke med meg alltid den der skrift, i den setningen, men jeg tipper på det. Var det ikke hun du skulle frem til?
0: Hvem? Med?
2: Ja, du spurte, ja.
0: Hvilken spørsmål var det?
2: Det var med hele leksa, holdt jeg på å si.
0: Hvor gammel er han som er forelsket?
2: Nei,
1: Guri,
2: det kan ikke være det.
1: Nei, det kan ikke være det helt, og det er du helt rett
0: i. Og så hvor bor tante til Beate i Lillebjørn Nilsens vise med samme navn? Og i hvilken norsk danseband var Jenny Jensen frontfigur og vokalist i en årrekke? Jeg har jo ikke noen andre sanger ute. Eller andre.
2: Ja, det var noe jeg følte det var Inger-Lise Rypdal. Det var en sang om læreren og alt dette.
0: Ja, ja, men det er jo den. Hvor gammel er han som er forelsket i hun, som er forelsket i læreren i landeplager sangen fra At det er The Kids? Jeg skal
2: nei,
0: be
2: du,
0: ja, så det er ikke Inger-Lise Rypdal, for jeg skal bare ha hvor gammel den, det var jo en elev som ja, var forelsket nei. I læreren.
2: Åh, oh, ja, nå kommer jeg ikke på det.
0: Ja, hvor gammel tror du?
2: 15 eller hva var det?
0: Ja, hvorfor sa du ikke bare det med en gang, Jorunn?
2: Du, jeg må stokke det litt først.
1: Ja.
0: Men du er helt riktig.
1: Ja, jeg er ikke helt forvirret, ser
2: du. Ja, koselig å høre dere.
0: Jo, takk for det.
2: Neida, men da kommer vi frem til det til,
0: ja, ja.
2: Til slutt. Man må liksom sortere litt, for det blir å skrive ned og så roden litt. Og
0: ja,
2: så,
0: men ja. Jeg trekte mest på laste, for når jeg kom, jeg bare begynte og så tenkte, oi, dette ble mye rot. men
2: det, ja, nei, men jeg fikk be med en mord, og så tenkte jeg, ja, det må være den, ja.
0: Ja.
2: Nei, men det var fint da.
0: Så må du tippe på posen.
2: Ja, det var det. Da tenker jeg 386.
0: Ja.
1: 386 og så 20. Ja.
2: Så har jeg gjort mitt.
1: Ja.
0: Du vil
2: vel? Så må dere bare, hvis ikke det åpner opp eller noe, så må dere ha god sommer.
0: Jo, takk i like måte.
1: Åpne opp, det, ja. Det gjør vi ikke.
0: Nei, åpne opp, nei. Det gjør vi ikke.
2: Nei, dere, nei.
0: Nei.
2: Så god sommer til dere.
0: Ja, takk i like måte.
2: Ja, god helg, ja. Ok, ha det.
1: Ha det. Og vi sier god kveld til.
3: God kveld.
1: Og da har vi med dere. Okay?
3: Gary, gjør det bare på start om år.
0: Hallo, Gary.
3: God kveld, god kveld. I stuen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Du vil jo frem til Septimus, vil ikke det?
0: Ja, jeg vil jo frem til Septimus. Det vil jeg, det var ja. Riktig.
3: Ja,
0: ja. Ja, ja.
3: Og så tipper vi 350.
1: Og så tipper du 350, ja.
0: Ja.
1: Det er enkelt og greit. Også noen hilsene hvis du er på tampen.
3: Ja, jeg kan jo helst ta det kjente. Ja. Er ikke det grei,
0: veldig grei hilsning. Det, ja. Da er alle med. Så.
3: Ja,
0: men da må du ha en fortsatt fin kveld og en fin sommer.
3: Ja, det er jo.
0: Ja,
3: ha en fin kveld, ha det.
0: Ha det. Ha det.
1: Jeg lurer på hva slags regnværsbeklædning kaller de for pæle i Østfold.
0: Det vet jeg.
1: Det vet du.
0: Det vet jeg. Og ja. Jeg trodde det var en telefon, men det var ikke det. Men jeg gjorde noe.
1: Og så har jeg en til med regnbær.
0: Ja, fint.
1: Ja, når det regner på presten, når det regner på presten, så...
0: Ja, da, det var jo lurt. Da holdt jeg på å si det.
1: Ja. Ja, men det må du ikke.
0: Nei, jeg tenkte to noe kaffe i stedet for.
1: Ja, ja, det.
0: Skal vi se... Hva var det han sa, den tapre siste mohikaner, i Arne Bendiksens sang Siste mohikaner, fra 1960-tallet? Jeg ble så glad i det lange. Jeg stokk!
4: Pyrken står under.
1: Ja, jeg har ikke det.
0: Ja. Da kan du legge ut noen spørsmål?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Hvilken kjent... Nei, nå var jeg på feil. Nå var jeg på feil. Jeg må på neste side. Hva heter Norges minste rovdyr? Hva heter Norges minste rovdyr? Og hvem er Askepotts gode hjelpere i Brødrene Grimms eventyr? Hvem er Askepotts gode hjelpere i Brødrene Grimms eventyr? Og da ser jeg, jeg har fått meg en telefon, og da sier vi god kveld, og hvem er vi med, ikke?
5: Hallo!
1: Hallo!
5: Det var Magne Nenningsland i Korsholm.
1: Magne Nenningsland, ja.
5: Ja. Du hørte på hvor hun der Beate bodde henne.
1: Ja, det var Linda som lurte på det, så jeg må bort og se om jeg kan finne hos sine spørsmål.
5: Ja, jeg tror jeg vet hvor hun bodde henne.
1: Ja, det tror jeg jo.
5: Hun bodde i en gate i Gamlebyen.
1: Jeg bodde i gate i Gamlebyen, det synger han i hvert fall, om jeg aldri har hørt noe mer, nærmere adress enn det.
5: Nei, men det forholder det.
1: Og skal vi se, vi må ha Magne Nenningsland.
0: Ja.
1: Ja, nå er Linda tilbake, så hun er heller styring på meg. Ja.
5: Hvis det med Linda som jeg kjenner, er
1: det det? Ja, det er den Linda.
5: Ja.
1: Ja.
5: Men da var jo det rett.
1: Ja. Ja. Og så har vi den posen med matvarer, hvis du vil tippe på den.
5: Ja, har du noe mer informasjon om det?
1: Nei, det er bare en pose med tørrvare.
5: Sånn. En pose med tørrvare?
1: Ja. Hva han koste? Hva er det stå på kassalappen?
5: Da tar jeg bilnummer til Donald Duck, 313.
1: 313, ja. Akkurat.
5: Så kan jeg, når jeg er inne på, så vil jeg gjerne sende på hilsen.
1: Ja, men.
5: Og da er det til Maj-Britt og Frode Holst i Søgne. Og så er det Susan og Annelise her i Korsholm. Og så er det Bjørn og Merlin på Gittlevåg.
1: Ja.
5: Ja, og ellers alle kjente.
1: Ja.
5: Og... Ja, det er ikke mer enn 20 minutter siden vi skulle på, men nå skal vi høre på dere ulike kvelden.
1: Ja,
5: så det er en god sending. Dere pleier å være gode.
1: Vi har ikke holdt på så mye lenger, for å si det sånn.
5: Nei, jeg vet det. Neida, men i alle fall god kveld til dere.
1: Også. Ja, takk for det.
0: Takk for det. Ha det, ha det.
5: Ja. Er det sånn at det er bare en ringing?
0: Ja, det er bare en gang i dag.
1: En gang i dag.
0: Ja.
5: Ja. Den er god.
0: Ja.
5: Ha det!
0: Og da skal vi snart si god kveld til den neste. Og etter den skal vi ha musikk.
1: Ja.
0: Hallo!
6: Hallo, ja. Det var Aud Meberg Stillusen.
1: Ja.
0: Hei.
6: Ja, det dryper på klokkeren.
1: Det dryper på klokkeren. Ja. Ja, men det er jo av og til.
6: Ja.
1: Ja.
6: Det var bare den jeg skulle svare på.
0: Ja, men det er så fint.
6: Ja da, og så var det jo koselig at det var dere i kveld.
1: Ja, nå skal vi også gå ut med kan.
6: Ja.
1: Og så grann til.
6: Ja, ja, ja, men da kan det jo ikke bli noe bedre.
1: Nei, det kan ikke bli bedre.
6: Nei, det kan ikke det.
1: Nei.
6: Jeg må hilse til noen da.
1: Ja.
6: Jeg får hilse til familien på Gittlevåg, og så familien Newtheim. Og så må jeg hilse til Liv Tone, og Arne og Øyvind, og Ove og Edith, og Asluk og Kari og Helles alle kjenter og ønsker deg en god sommer og en himmelende god hilsen til dere der inne.
1: Ja, takk
6: for det. Jeg må ikke glemme dere.
1: Nei, det må du jo slett stikke, og så må du ikke glemme å tippe på posen.
6: Å, herregud, ja,
1: det
6: er
1: meg. Ja, du
6: er...
1: Ja, hva du skal si? Nei, det må du mest bestemme seg.
6: Ja, må det.
1: Ja.
6: 354 kroner.
1: Ja.
6: Det er
1: notert høyt.
6: Ja, flott.
1: Ja.
6: Og så vet du at du har en oppgave for meg.
1: Ja, det ligger i bilen.
6: Ja, flott.
1: Ja, det ligger i bilen, yes.
6: Flott.
1: Ja.
6: Så må dere ha en fortsatt fin sending, og vi regner med mye fin musikk.
1: Det skal vi ta neste akkurat nå.
6: Flott.
1: Ja.
6: Ha det greit.
1: Ha det godt.
6: Ha det.
1: Sånn, du...

0: Yes.
1: Da var vi på luften.
0: Da var vi jakke på luften, ja. Ja. Så langt ikke vi svevel enda. Det gjør vi vel snart.
1: Ja, men skal vi bare si god kveld?
0: Og vi kan prøve på det, ja, og spørre hvem har de med oss.
2: Ja, god kveld, ja. Det Roy Kjellesvik som ringer.
1: Hallo.
0: Roy Kjellesvik.
2: Hei. Roy Kjellesvik, ja.
0: Ja.
2: Du, dere hadde et spørsmål ute om hva Norges minste rovdyr.
0: Ja.
2: Det fant jeg ut at det må være snømuser.
0: Det, da er jeg med deg helt enig.
2: Ja, men det var godt. Det er så godt at vi er enige på sånne fredagsspill. Ja, ja, ja. Vi veier dagen etterpå.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, det var det. Men da har jeg i hvert fall fengt den i boksen.
1: Ja.
2: Hadde dere en påse ude om noe tid?
0: Ja. Det er vi jo. Da er det bare rett, helt rett pris på den, så kan den jo komme i boksen.
2: Ja, men da tror jeg skal ta en mist på øret. Jeg tror jeg skal si 399 kroner på den.
0: Ja. 399, ja.
2: Ja. Det er sikkert nok så vedoklig, det tror jeg.
0: Ja, det vet jeg.
2: Heller til dere en veldig grei sending i kveld.
1: Ja, du mener det.
0: Takk.
2: Ja, en kjemperekord, og det greieste på lenge, for det er at vi er en hel gjeng her nå som sitter her nå. Det ble klapp på jubel her i sted.
0: Jaha.
2: Og det var ikke å skjønne hva før, men vi slapp en kvarter 20 minutter med noen dikting og noen greier. Det var på fredagen fra, nå tilbake igjen nå, så vi var så leie at vi... Vi bare skulle ha radioen, og så vi skulle ha på etter fem minutter, så er det enda holdt på.
0: Ja.
2: Men nå var vi så godt, når det ble så jubel, dere hadde dere hørt det, så hadde dere glist og smilt, og ja.
0: Ja,
2: men... Så det skal dere ha stor hundør for.
1: Jo, takk for det, men vi må prøve å ha litt flyt i sendingen, og...
2: Ja, jeg er nødt for det var så irriterende. Jeg kom på hytta noen ganger, så stod det oppe, så jeg stod på telefonen, og så ringte jeg 50, 60, 70 ganger, for det er egentlig ikke kan klare til å stille, og det er ikke noe greit.
1: Nei.
2: Men dere var kjempegode, dere tar en stor honnør og ros for det.
1: Takk.
0: Ja.
2: Så helst vil jeg bare hilse til alle kjente, og hele gjengen, og
1: ja.
2: Det er et veldig fint program, og mor hører på dere.
1: Ja, takk for det. Må du ha det, ha en fin kveld.
2: Takk i like måte.
1: Ha det.
2: Ja, ha det godt.
1: Og da
0: spør vi igjen, hvem har ringt til Radio Lyngdal?
3: God kveld. Dette er Eirik Larsen i Persøgnene som ringer.
1: Hallo.
3: Hei, du, jeg vil gjerne prøve meg på en av de oppgavene der, men jeg skulle ut på radioen, så jeg vil nesten bare prøve på noen av de oppgavene der.
1: Altså, jeg er jo ikke ude noe, var det? Jeg er jo ude. Hva var det han sa den tapre mohikaner i Arne Bendiksen sin sang? Siste mohikaner fra 1960. For han sa...
3: Da har han tatt på mohikaner. Ville Vesten er ikke som før.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Så det var det vekket. Det var enkelt. Det var greit å få sånn på direkten.
3: Ja, for jeg husker tilbake... Jeg kunne den sangen tidligere.
1: Ja.
3: Ja.
1: Og så har du en pose med noen advarer som du må tippe prisen på.
3: Jeg tipper 499.
1: Ja.
0: 499, ja. Det skriver vi.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så ønsker jeg deg en riktig god sommer, og så synes jeg fremdeles det er et veldig koselig program som jeg har.
1: Jo, takk.
0: Takk for det. Ja, greit det.
3: Ja. Den er god.
0: Ja,
3: ha en fin kveld.
1: Ha det bra. Ha det. God kveld.
4: Ja, god kveld. Jeg kommer til Radio Lyngdal.
1: Det har du.
4: Ja vel.
0: Kan vi begynne med ØY?
4: Ja.
0: Ja.
4: ØYIND.
1: Øyvind Løvås, ja.
4: Begynne med ØY og slutte med ØS.
0: Ja. Da har vi plassert det som noenlunde.
1: Hva vil Øyvind svare på i dag?
4: Ja, nå går det som varmt veldig bra, disse spørsmålene, så...
1: Ja,
4: det
1: gjør vi
4: sånn. Har vi et par for dager?
0: Ja, hva heter heimebanen til Tromsø fotballklubb?
4: Ja, det er ikke Tromsø.
0: Nei. Ikke helt.
4: Ja, jeg vet ikke nok sånn. Jeg tror jeg har det nesten, men...
0: Ja.
4: Jeg tror jeg hopper over den.
0: Du hopper over den, ja. Og... Da lurer vi, skal vi se hva vi hadde der. Hvilke dyr er hovedføde for den skandinaviske ulvebestanden?
4: Hva slags dyr?
0: Ja.
4: Jeg ikke med sau og noe sånt.
0: Nei, da hadde det vel vært lidulv igjen. Hvis de hadde hovedet.
4: Ja, jeg har bare sett på TV at jeg tror det er ulven som tar alle disse sauene.
0: Ja, ja, ja, det var da, men da ble han i grunn ikke bli gammel.
4: Nei, men kan det være elg eller noe sånt?
0: Det kan det godt være, ja. Det kan det utmerket godt være, Øyvind. Så den får du rett på. Elg er rett.
4: Ja, men ulv og så elg, det er noe svære beist.
0: Ja, men du vet, de er lure, de jager i flokk.
4: Ja, flokk.
0: Og så peler de seg ut en liten svargein, og så vrider de. Ja. Så de nei. De har en fabelaktig jaktteknikk.
4: Ja, jeg har sett den kanadiske elven.
0: Ja.
4: Den er svær, alle de taggene.
0: Ja, ja.
4: Borten i Kanada, og i Helsinget heller.
0: Ja, nei, de er noen... Men jeg vet ikke helt om den kanadiske elgen er helt i, sånn, i slekt med den norske, for å si det sånn. Han er en hel del større.
4: Ja, men jeg er helt større. Ja. Vi tante, de bor jo der borte, så de går på jakt og har sett bilder. De har bjørn også, for de bor i utkanten oppe på landsbygda, så de har de rett utenfor studier.
0: Ja.
4: Ja, bjørn. Ja.
0: Ja, nei, det er trivelig der oppe, ser du. Det er mer sånn det spenner som hadde småfuglene, for du vet aldri hva du møter.
4: Nei.
0: Men hva vil Øyvind gjøre for den posen?
4: Ja. Jeg sier 395.
0: Ja.
4: Ja.
0: Og så vil du vel hilse til noen, vil du ikke det?
4: Ja, jeg får hilse til dere i radioen.
0: Takk, takk.
4: Leila Toril, og så Else Øyvind og Tredal og Hans Sigurd og disse her, Paul Harry, og jeg må jo hilse til de på meg, Tor Ivar og Lilian, og
1: ja,
4: ja, kaffegjengen i Mandal, og Åsa og Rune, de særlige Aslok og de borte i Lyngdal. Ja, jeg kan ikke komme på alt i farten, for jeg har ikke huskelapp, så jeg tar bare på strage arm og hilsen til alle kjente og ukjente, og alle lytter og hva.
1: Ja, det er så greit, at da er ingen glemt.
4: Nei, ingen holdt på så jevnt og glemt.
0: Ja.
1: Men det er så fint.
0: Da får du ha rett til god sommer, Øyvind.
4: Ja, takk, Lige. Så god sommer og god helg.
0: Ja.
1: Okay.
4: Ha det.
0: Og så blir det den, og så blir det musikk. Og da sier vi god kveld til...
5: Øyvind Nikolaisen.
0: Ja, men da kan vi bare fortelle det igjen, og så må vi begynne med Grønland på et navn. Men det går så greit.
1: Ja, hva vil Øyvind svare på?
5: Ja, du har noe om noe pele.
0: Pele, ja. Ja,
5: ja, det vi kaller jo for sjøstøvle, eller gummistøvle.
0: Ja, det er helt rett, Øyvind. Det var Drillo vel som virkelig fikk fart på pelene.
1: Ja,
5: ja, han var kjent for det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så påsen, har du noe for?
5: Jeg har 384,50.
0: 384, og så 50, ja.
5: Ja. Og borti her har det ikke regnet i det hele tatt.
0: Nei.
5: Jeg hørte jo han, Ove hadde jo masse regn.
0: Ja, da, jeg så det bare komme i skvettebøyer rundt Vanse, for det var ikke mye hjemme heller. Det var i bittegrann, men ikke mye.
5: Ja. Nei, det var noen få dråp i natt, men det var ikke målbart.
0: Nei, det var ikke målbart, nei. Nei.
1: Nei.
0: Nei. Så, nei, men ikke uten noen hele armene med han, og så har jeg vært følt nok i vannmålet.
5: Ja.
0: Ja, nei da, nei, men jeg så det da jeg kjørte til Farsen tidligere, da så jeg det hadde regnet rundt Vanse. Men da jeg kom nærmere Farsen, så hadde det ikke regnet igjen. Så det,
5: ja, men jeg hørte jo tidligere da Maja, hun snakket om at hun hadde fått noen
0: millimeter.
5: Golfteppet ble ute.
0: Ja, ja.
5: Og var det glemt igjen ute. Så,
0: ja,
5: så det har regnet der borte, og det er jo borte på fastland.
1: Ja, det er jo veldig lokalt, det er jo så det er jo
5: ikke. Ja, det er tydelig.
1: Ja.
5: Men da må jeg hilse dere og ønske dere en god sommerferie.
1: Jo, takk for det.
5: Og så hilse opp til takk og Øyvind for hilsen, og ellers alle kjente seg jeg bare for å gjøre det kort.
0: Ja.
5: Og ønske det. Ønsker deg god helg og god sommer.
0: Ja.
1: Takk, Lik. Ha det godt.
5: Ha det, ja.
1: Du, skal jeg gjenta deg der ordene i midten?
0: Ja, gjør det.
1: Bor og spyd. Bor og spyd. Vår og ringer. Vår og ringer. Gryte og huset. Gryte og huset. Så fant jeg et sånt spørsmål til. Til hvilket arrangement var Vinter og sne sunget av Wenche Myhre, den offisielle sangen? Hvorfor et arrangement var det hun sang den på? Wenche Myhre sang Vinter og sne.
0: Det går ikke jeg skal svare på det.
1: Ja, det var fint ikke du skal svare på det. Jeg hadde i alle fall ikke visst det under sitt svar, for jeg var bitteliten. Jeg var ikke så stor da. Så Jeg var ikke 20 år.
0: Nei.
1: Men da var det musikk.
0: Da er det musikk.
1: For du er vel ikke noe du kan legge ut?
0: Jeg har bladet opp i ny sida her, men vi kan jo prøve. Hvilken by på Sjælland har arrangert, hva er det heter, for hva er det jeg skrev for noe?
1: Nei, det vet jo ikke jeg.
0: Har arrangert rockefestival siden 1971.
1: Den var vel grei.
0: Ja, var ikke det?
1: Ja, det tror jeg den var grei. Og så sier vi vær så god til Tom Erik.

0: Yes, da er vi klar til å ta inn noen telefoner.
1: Ja, og der stender de I kø, og ja. Da sier vi bare god kveld. Hvem har vi med oss?
2: Hallo?
3: Hallo, ja.
2: Åja, hei, det Solveig Bø Egeland.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Og ville du svare på?
2: Jeg skulle svare på den der Tromsø sin hjemmebane, ikke det Romsa?
1: Nei, det mine papirer.
2: Det heter Alfheim før.
1: Det heter Alfheim før, ja. Jeg har de skiftet navn, jeg utdatt.
2: Ja, jeg har skiftet navn.
0: Ok.
1: Takk.
0: Da fikk hun rett ord.
2: Det
1: sto I hvert fall
2: det på Google.
1: Ja. Jeg må vel bare stole på Google.
2: Ja, vi må bare stole på
1: ja.
2: Ja. Og så kan jeg titte på den der posen. Det var det der type 448.
1: 448, ja.
2: Og så kan jeg kanskje hilse til noen.
1: Det kan du gjøre.
0: Kan du gjøre, vet du.
2: Ja. Til Ellen Norik Vindestal, til Signe I Mandal, Tor Ivar og Lilian på Møy, og til dere I radioen, og god helg til alle sammen.
1: Takk, I like måte, ja. God sommer.
2: Takk, takk. Ja.
0: Ha det, ha det.
2: I like måte, ha det, ha det.
1: Og vi sier god kveld igjen.
4: Ha god kveld, ja.
1: Ja.
4: Det Tor Ivar Sandsmar på Møy.
0: Ja. Hallo, Tor Ivar.
4: Jeg på Øksendal, vet du, men de fleste forbinder meg vel gjennom med Møy.
0: Ja,
4: ja.
0: Okay.
4: Ja, jeg, du sa du var altså liten, sa du, men når det er vinter og sne.
0: jeg var ikke stor jenta.
4: Nei, jeg var 14 I alle fall.
0: Jeg var enda yngre.
4: jeg var 14, og så var så det kan jo ikke være så forferdelig mye å velge, enten det må være I VM I Oslo I 1966.
0: Ja, det var det.
4: Ja. ja, jeg var 14 år gammel og hadde fengt år etterpå så fikk jeg sånn pappa kjøpte sånn noen splittkain gullski til meg som Jermund Eggen hadde gjenge på.
0: Ja.
4: Han vant jo til han tok jo tre gull han.
0: Ja.
4: Vinter og snø, ja. Venke mye.
0: Ja.
1: Ja,
0: det var det. Så. Og så det påsen.
4: Ja, nå skal jeg legge meg en krona over, vet du, Solveig, vet du.
1: Ja. Jaha, så, jaha.
4: 449.
1: 449, ja.
4: Så kan du ta det, ja.
1: Så kan det jo, er det flere oppe I den gata der, så det jo plass til en midt I mellom.
4: ja, det skulle ikke forundre meg om det havnet på den der halva I midten der. Ja. De er vel onte, det var ikke det. Det er ikke derfor vi ringer, det I grunnen, det bare for, det grevler moro at det noen som underheller å komme fredager.
0: Ja, ja.

0: Så jeg sagde, nej, jo ikke mere morgen, det er en grej at lage sig.
1: Nej.
0: Nej.
1: Selvom der er jo fodbold, der er jo fodbold på TV, ved du, men...
0: Ja, men...
1: Men nu er der faktisk... Nu er der faktisk så godt, at nu sidder med ude, er jeg ikke inde, du, for telefonen, ved du, ja. Men der er så godt, at nu sidder du ude.
2: Ja.
1: Og det er første kvelden, tror jeg, med at have gjort det her i år, ved du, uden om påske, da, ved du, der sidder du ude med boblejakker, men...
2: Ja,
1: en sommer, ved du, så er der ikke vind, og der er gode temperaturer.
0: Ja, jeg så ud på lister nu i... Når toget drog sig ud i havien, så spredte han pludselig op et par 20 grader.
1: Ja, og så er der ikke knudt her nu.
2: Nej, for det kan jo ødelægge hele kvelden.
1: Det kan ødelægge hele kvelden.
0: Det er ikke mye plage ud med på lister, for at sige det.
1: Nej, da.
0: Det er det mest en fornøjelse ved mygstukken, så sjældent er de der.
1: Ja, akkurat. Du er vel gjerne i... Kommer vel i Guinness der, når du er bygstukken på Listerlandet?
0: Ja, i hvert fald når Nordvesten her jo som vest, så hadde du havnet i Guinness. Det er helt sikkert.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Men det er så fint.
1: Ja, så får vi hilsa til dere i studio, og så ønsker dere både gode sommer og helg og alt det, som hører med, og så til Solveig og Øyvind Løvås i Mandal, og så håper jeg at Anne-Marie og ellers alle kjente, vet du, som Jorunn og Ove, vet du, fra på Hesjeste Arven Medby og dessen gjengen på Møy.
2: Ja.
1: Og Kjellesvigan og de som pleier å ringe inn både om morgenen og på fredag.
2: Ja, ja.
1: Så hører vi videre, så nå trekker jeg ut at så skruer jeg opp volumen når dere spiller musikk.
2: Ja, men det er fint. Så må du ta en dans i samme slenge da.
0: Ja.
1: Jeg har to venstrebeiner, så jeg vet ikke om jeg...
0: Ja. Det gjenger greit på en flat tango.
2: Ja,
1: det gjør så.
2: Jeg tror ikke vi er noen flat tango på programmet. Ja, men det er så greit. Ha det, ha det. Ja, hei. Da tar jeg meg en ny telefon. Så jeg god kveld til...
3: Hallo?
2: Hei.
3: Hei, hei. Det er Monica Merli.
2: Monica Merli?
3: Ja.
2: Ja, og hva ville du?
3: Ja, nei, jeg har ikke følt med så veldig mye, men bare litt sånn innimellom jeg går ifra dere til fotballkamp.
0: Da håper vi vinner.
3: Men jeg tror jeg har hørt et spørsmål om dronning Elisabeths yngste barn.
0: Ja.
3: Har du fått svar på det, da?
2: Nei, det har vi ikke fått svar på.
3: Det er prins Edvard.
0: Ja.
3: Og så har han jo kong... Eller så har hun kong Charles, prinsesse Anne og prins Andrew.
0: Ja.
2: Ja. Han
0: var godt velsignet med navnet. Han heter Edvard Anthony Richard Lewis.
3: Det
0: er
2: helt vildt.
0: Så det vil jeg sige, det kan jo mest bruge et sådan et behov der.
3: Ja, det kan det. Ja.
0: Er det kanskje derfor de er det så mange, eller er det det at de må kalle opp alle hele slekter, kanskje?
2: Ja,
3: det er vel litt oppkallelser.
0: Ja, det er vel noe sånt inn i bildet.
3: Ja. Nei, men da vil jeg bare sende noen få hilsene.
0: Ja, vil du ikke være med å tippe på den matposen?
3: Ja, det var den også, ja.
0: 597. Ja.
3: Og så bare sende noen få hilsene til en god naboen min, også Lilian Røksland, Rutt med hunden, Ernst og Somkid, og Røy og Wenche Kristensen. Ellers alle kjenner, som jeg håper.
0: Så
2: flott. Ja,
0: og
2: det
0: er
2: det.
0: Takk for det.
2: Ha det, ha det. Godt
0: program.
3: Ja,
2: takk
3: fint.
0: For det.
2: Ha det. Nei, da var
0: det
2: stille. Hva skjer det nå?
0: Nei, hva skjer det nå?
2: Og så er det noen som forteller meg at de spørsmålene våre, de bare forsvinner, så de kan ikke noe å ringe på. Oh. Men vi er ikke så vanskelig, så det er jo bare å ringe inn
0: ja,
2: uansett.
0: Men hold det på å si, hvordan ligger vi an? Ligger ikke vi an sånn at vi mest kunne spille noe musikk?
2: Ja, musikk kan vi alltid spille,
0: ja, men hvordan ligger vi? Er vi ikke fire nå?
2: Nei, vi er tre.
0: Er vi tre?
2: Men det gjør ingenting.
0: Nei.
2: Men jeg har så mye rart her, at jeg finner svar, og så finner jeg ikke spørsmål, så finner jeg snart ingenting, jeg finner ikke meg selv engang. Og så hvorfor vil ingen svare på ordet i midten? Det bare vanskelig.
0: Nei, og nei, ikke på noen måte. Nei,
2: for du ser svaren, du så
0: nei, nei, det gjør jeg slett ikke, jeg har ikke peiling, jeg greier alle de der i gang.
2: Men du,
0: ja.
2: Et norsk skip som i 1979 reddet en rekke vietnamesiske flyktninger i Sør-Kina-havet, deler navnet med en svensk kystkommune. Hvilke? Det var bare et langt spørsmål.
0: Det var bare et langt spørsmål, ja. Ja.
2: Dette her er sånn samme ord, ulik betydning. Disse spørsmålene her.
0: Og så har jeg et sånt sportsspørsmål igjen. OL i Lake Placid ble det en norsk gull på vinter-OL. Hvem gjorde den bragden?
2: Ja, det var vel litt.
0: Ja, noen kan det. Men det er vel den eneste, jeg kan aldri huske at de har fått en gull.
2: Nei.
0: Nei.
2: Og dette her vil jeg jo tro at den der som sitter og sender med meldingen vet, så da er det bare å ringe 38 34 31 90.
0: Ja.
2: Ja, for nå er det ledig på telefonen.
0: Nå, ja, nå kan da ingen si at det er så vondt å komme gjennom, nei. For det er det sletteste ikke.
2: Det er ikke farlig.
0: Så. Nei. Og så hadde jeg gått til det store togrøveriet i England i 63, fra hvilken by kom toget? Hadde vi mer videre på denne?
2: Vet du, hun blir jo helt sånn idiotisk å sitte og lese på disse spørsmålene, for det er jo så lange at det er jo ikke gøy i gang. Så. Men hvis ingen ringer nå, så setter Tom-Erik på musikk. Ferdig ja. Med det. Ja.

0: sådan.
1: Det er ikke så højt, at der skal ja, ingenting. Ja.
0: Vi sprænger lidt rum med hende, men, ja, det, men... Går, det går greit at have i en din ja, andre år, som ikke har det nok i.
1: Da sagde vi hallo. Hallo.
0: Har vi noen med, okay?
1: Hallo.
2: Hallo. Det var Arnold Utland.
1: Ja, kveld.
0: Det var Arnold, ja.
2: Kveld. Nå, jeg har ikke fått hørt det siste her.
0: Nei. Men du er i hvert fall gammel nok til å følge med på OL i Lake Placid i 1900 og... Ja, hva var det? Det kan ikke jeg minnes. Men OL Lake Placid ble det en...
1: Var ikke det på 80-tallet? Var det ikke 4 år?
0: Ja, det var noe sånt.
2: Eller fotball du snakker om?
0: Nei, det er
1: Vinter-OL
0: i Lake Placid. Det ble en norsk gull.
1: Hvem fikk den gullmedaljen?
2: Herregud.
0: Ja.
2: Var det Vinter-OL du sa?
0: Ja. Det var Vinter-OL, ja. Og så hadde Gud det store togrøveri i England i 63. Ifra hvilken by kom toget?
2: Nei, jeg kan ikke det.
0: Jo, kom her, hadde vi... Hva heter hovedstaden i Romania?
2: Bukaresti, eller?
0: Ja, den er jeg helt enig med deg i.
2: Det var godt, ja.
1: Ja,
0: vi er ikke så vanskelige.
2: Nei,
0: vi er ikke vanskelige så lenge det blir rett.
2: Ja, det er jo topp, ja.
1: Så er det en påsen med mat, fare. Den må du jo tenke
2: ja,
1: på.
2: Ja, jeg hadde bestemt meg tidligere. Jeg sier 412 kroner.
0: 412, ja.
2: Ja.
0: Det. Da skriver jeg det.
2: Ja, og så får jeg hilse til å få lov.
0: Det må du gjøre.
2: Jeg får hilse til Elsa Iven og... Og til søster min var til Grimstad, ja. Solveig, jeg tror, ja. Og så til Tore Lande, og til... Og Ingrid og Asløk, ja.
1: Ja.
2: Og masse til dere på radioen,
1: ja. Ja, tusen takk for det.
2: Ja, det er alltid hyggelig med fredagskveldene,
1: vet du. Ja, det er jo det.
2: Ja, det er... Ja, så må du ha en god helg og god sommer til alle sammen.
0: Ja. Det er i like måte. Håper vi på god høytørk.
1: Ja.
2: Ja, det var før i tid jeg brydde meg så mye om det, lommen.
0: Ja.
2: Men, jeg er jo glad for det som trenger det, ja.
0: Ja, jeg vil si det. I dag er det ikke så avhengig av det, men jeg sier jeg håper på en god høytørk.
2: Ja, takk. Ja.
1: Det får vi håpe på.
2: Ja, ja, ok.
1: Greit.
0: Alle tider.
2: Det er fint.
1: Ha det.
0: Og vi sier god kveld til...
3: Hallo?
0: Ja, hvem har...
3: Hallo, det er Jan Tore fra Konsmo her.
1: Jan Tore, vi må ha mer etternavn.
3: Steinsland,
0: ja.
3: Ja.
1: Ja, hva vil du svare på?
3: Jeg hørte det var noe quiz og greie i dag.
1: Ja?
0: Ja.
3: Så det er... Er det noe artige spørsmål?
1: Ja, har du ikke hørt de spørsmålene vi har ute?
3: Nei, jeg kom just på Radio Lengdal.
0: Ja. I hvilken gate i New York ligger Børsgade, kalles Børsgade, eller hva heter Børsgade i New York?
3: Er det Wall Street?
0: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da ble det rett.
0: Det ble helt rett.
3: Det ble helt rett, ja.
1: Så har vi en handlepåse, en påse med noen tørrvare, matvare som ikke må i kjøleskapet.
3: Ja.
1: Og så vil vi ha prisen på den.
4: Ikke må i kjøleskapet.
3: 319.
1: Ja, det er notert. Så, vil du hilse til noen?
3: Jeg vil hilse til Ronny Fidje. Hilse til Hega i Kvinesdal. Hilse til Laila Martinsen. Og hilse til Geir Martinsen.
1: Ja, det ja. Er så fint.
3: Det er det.
0: Det er det, yes. Ja.
3: Dere må ha en fin kveld videre.
1: Jo, takk, takk
0: for det, like mor, og god, og god sommer til deg.
3: Hei.
0: Ha det.
3: Yes. Hei, hei.
1: Da sier jeg god kveld til...
5: God kveld, det er Signe Nilsen, jeg ringer fra Mandal.
1: Hei, Signe.
5: Ja, jeg har hatt litt av radioen litt annet, men det hadde tidligere spørsmål om stadion i Tromsø. Har du fått svar på det?
0: Den er fått svar på, ja.
5: Ja vel. Og så har du hatt noen... Ja, så hadde jeg noe med de der pelene. Det var gummistøvel, ikke sant? Den er jo godt, va?
1: Jeg har ikke fått svar på noen av ordene i midten.
5: Nei, men kan du ta en ord? Jeg må høre.
1: Bor og spyd.
5: Bor, pynt og pyntespyd.
1: Nei.
5: Nei, det går ikke. Bor, planke og planke. Nei, bor. Nei, bor og spyd. Ja, prøv.
1: Så det er vår, altså vår og ringer.
5: Vår og ringer.
1: Kanskje jeg skal finne noen som gjør oss litt mer vedholdslut.
0: Ja, men er et himlende greite til deg?
5: Ja, du tror jeg klarer
0: det. Ja, jeg tror det. Fra hvilken by kom Adolf Tidemann?
5: Oh, ja, men han kom jo fra Mandal.
0: Ja, hvis du var med det.
1: Adolf Tidemanns gade.
5: Heldiggrisen.
1: Der ja. Jeg har bodd i Adolf Tidemanns gade.
5: Har du det? Ja. Det er jo en veldig koselig
1: gade. Ja, jeg bodde der når jeg gikk på skolen, så bodde jeg hos min bestemor.
5: Og det er så koselig. Ja. Vegada kalte de den gada for, visste du det?
1: Vegada?
5: Ja, Vegada. De sto alltid og sakte ved der.
1: Ja, nei, det visste jeg ikke.
5: I før i tiden, når min mann var ung, så sier han der bodde bestemora mi, og der sto de kallet det for Vegada, for de sto og sagt, eller Vegada, for de sto og sakte ved der.
1: Ja, ikke sant.
5: Det var sånn strøm, de tog strøm fra linjen eller sånn opp i luften, vet du.
1: Ja, ikke sant.
5: Med sånn en, og så sto de og skar ved. Mm, koselig da, veldig koselig små hus.
1: Ja, det er ja, koselig
5: det. Ja, det er det.
1: Mm.
5: Og så må jeg jo, ja, jeg må jo tippe på posen.
0: Ja.
5: 550 euro.
0: 500 og så 50, ja.
5: Ja. Og så må jeg jo hilse til Paul og Hans Sigurd og og Solveig og Øyvind og Helga og så skal jeg hilse til Arne og Øyvind på Vigeland, for det lovte de, jeg snakket med de just her om dagen.
1: Mm.
5: Så nå skal jeg sende hilsen til dere.
1: Ja.
5: Og så må jeg jo hilse til dere i radioen. Det er koselig å høre på dere. Veldig koselig. Og så er det så gøy når dere er litt strenge det like. Ja, der må være litt strenge. Det er sånn moro.
1: Ja,
5: ja,
1: det er sånn
5: ikke sant. Ja, da. Barn må oppdras, vet du.
0: Ja.
5: Fint, må du ha en fin kveld videre. Fin sending og god helg.
1: Jo, takk i like måte.
5: Takk for det. Ha det bra.
0: Og skal vi si god kveld igjen?
1: Og så musikk.
0: Og så musikk.
1: Etterpå.
6: Hallo?
1: Hei.
0: Ja, hvem har vi med oss?
6: Det er Malvin Moy.
1: Malvin Moy.
6: Malvin Moy, tenker du?
1: Ja, det er så greit.
6: Det var det der med togkvarne, du fenger svar på det.
0: Nei.
6: Og det var jeg fra Glasgow.
0: Det var jeg fra Glasgow, helt rett.
6: Det er London.
0: Så kan vi sette sånn der... Og så hadde vi den posen.
1: Madvaren.
6: Ja, 367.
0: 367, og så i halve, ja.
6: I halve, i halve.
0: I halve, jeg må være med.
6: Ja, så må jeg helse til Roger.
1: Det må du få lov til.
0: Oh, ja, ja.
6: Helse til Judith og Jon Kvelland, og Reidon og Vitsand.
1: Ja.
6: Og Kåre Berkeland, og Kåre Ivar og Lillian, og Anne Ture Virak, og Ragnar Tjomli, og ellers alle kjente.
1: Ja.
6: Og til det dere.
1: Jo, takk for
0: tusen
1: det.
0: Tusen takk.
1: Da må du ha en fin kveld, og en god helg.
6: Ja, lige med det.
1: Ja, takk for det.
6: God sommer, alle.
1: Ja, takk for det, ja.
6: Ha det.
1: Ha det, ha det. Ha det, ha det. Og da er jeg like spredt hver gang. Kom vi fer på musikk nå?
0: Ja.
1: Blir det bare lille lam eller noe sånt?
0: Nei,
1: det er ikke godt å vite. Bussen lull da?
0: Nei, den venter vi til nærmere 12.

0: skjuter han.
1: Ja.
2: Er vi på lufta?
1: Vi er på lufta igjen.
2: Og du, vi følger ikke med, og vi prater og herjer med dere her.
1: Ja, vi prøver å få en
2: oversikt
1: over premien, og der har vi altså en boks som der stand, ja, hva var det de sa, de gamle sjøfolkene, beskjøyte. Og så en boks med småkage.
2: Sier du det? Jeg har et headset jeg holder på å
1: lede. Ja, du leder
2: eller i alle fall for å ha den ledningen.
1: Hva har du håpet? Har du vært i sånn?
2: Nei, jeg håper ikke det.
1: Nei, det gjenger så greit. Ja. Og så har vi et bestikksett, jeg vet ikke hvor mange det er til.
2: Trykker det til 6?
1: Til 6 kanskje, knivskje og gaffel og teskje. Ja. Det var i hvert fall noe herlig svære skje til å ha et is med, noe som det sommer.
2: Teskje?
1: Nei, den andre.
2: Du skal ikke spise med den andre, du skal spise med teskjei.
1: Nei, ikke is med så himlende godt. Og så har du fra Semo, det der som de selger på Gids, salt og pepper, er det det?
2: Ja, det er salt og pepper.
1: Ja. Hva slags salt er det? Er det sånn der himmelalalala?
2: Nei, det er himmelalala, det var vanlig salt.
1: Er det bare vanlig salt?
2: Du, skal jeg gå bort og hente det igjen? Jeg la så just på dette her.
1: Ja, men du glemte.
2: Det står jo ikke fra 12 til halv 12.
1: Du har jo glemt det.
2: Det står ikke fra 12 til halv 12.
1: Nei.
2: Det er vanlig hvittsalt.
1: Det er vanlig hvittsalt, ja. Det er ikke rart at ikke du husker fra 12 til halv 12, for det er 23 og en halv time til.
2: Det er det slettes ikke. Det vi henger bagover. Da må jeg si ja. Nei, nå skal vi slutte å rode.
1: Og så har vi et gavekort fra Harris Bageri, er det ikke det?
2: Ja.
1: På en, er det pizza?
2: Ja. Det er det.
1: Det er det, også den matposen som den som tipper nærmest, den vinner.
2: Ja.
1: Det er store så langt i kveld.
2: Da tenker jeg litt kaffe, og så kan du...
1: Så kan jeg si god kveld og spørre, hvem er det vi har med, ok?
3: Hallo, det var Reidun Sand.
1: Reidun Sand.
2: Hallo, Reidun.
3: Ja, hei. Om du kan ha bogrill og grillspyt.
2: Ja, det var jo... Tenk, det var det jeg hadde.
3: Ja, men det var godt. Jeg hadde en soffdør her, vet du.
2: Ja, du hadde det, ja.
3: Ja.
2: Ja, men det er du lov til.
3: Ja, det er godt.
2: Ja, så... Mm. Og så påsen...
3: Ja, 378 kroner 70 år.
2: Ja. Det er noe
1: trevligt. Ja. 70.
3: Ja. Så vil jeg hilse til dere på radioen, og så takke Malin Møy for hilsen, og hilse tilbake også til Rutt og Jon, og ja, ellers er det kjente.
2: Ja, det er så greit.
3: Ja,
2: greit. Okay, ja, ha det.
3: Ja, ha det.
2: Og da kan jeg si god kveld.
4: Hallo.
2: Hei.
4: Det er Arvid Medby fra Møy.
2: Hallo, Arvid.
4: Hallo.
2: Ja.
4: Den der gullmedaljen, den har ikke gått her, det.
2: Nei.
4: Ja. Det var Bjørg Eva Jensen.
1: Det var Bjørg Eva Jensen.
4: 5000 på skjøyta.
2: Ja, det var det. Ja.
4: Det var den eneste vi fikk.
1: Det var den eneste det året.
2: Var de på 80-tallet?
1: 4.
2: Var det 84?
1: 80 eller 84? Er
2: du der?
4: Ja, jeg er her. Ja, var det ikke 80?
2: Var det 80, ja.
4: Det var kanskje 80, ja. Jeg lurer på om det ikke var det.
1: Ja.
4: Ja. Ja vel, men da... Må du, vi bare få helsa til noen.
1: Ja, og så er den posen må du være med og type.
4: Ja, det var det, ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: 3,75.
4: Ja.
1: Ja, det skriver vi.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Så må du hilse i vei.
4: Ja. Jeg må hilse til Kåre Kjellesvig og Kåre Birkeland. Og så Anne Karin og Else Efteland fra Lyngdal. Og så venninner deres Bente. Jan Martin Glendrange. Ove og Jorunn på Hesjestad. Og så Tor Ivar og Lilian og Anne-Marie. Og Ragnar Tjomli, og så Kari og Ivar Haugen, de sitter på Uanland og hører på.
2: Koselig.
4: Ja da.
2: Ja.
4: Og så har jeg sagt til Anne og Geir, Gunevi og Bjørn, og Tordes og Harry. Ja. Og så Bjørn og Eli.
2: Ja.
4: Ja. Og ellers alle kjente.
2: Det er så fint.
4: Ja, da har vi finger med å kalle ihop.
2: Ja,
1: ja.
2: Så greit.
4: Ja. Da hører vi videre.
1: Ja.
4: Så får vi Ja.
2: Ja, ha det, ha det.
4: Det er såpass fin musikk at vi heller ikke våkner til 12.
2: Ja, det er fint. Det er litt lett, sånn litt lett blanding, tror jeg.
4: Ja, ja, men det er det som er fint.
2: Ja.
1: Håp vi treffer det så folk koser seg med det.
4: Ja, da. Ja, det er greit.
1: Ja.
4: Det sier vi, ha det, ja.
2: Ha det, ha det. Godt. Og da skal jeg si hallo, for jeg skal si hallo til min namnsøster.
1: Å, ja.
0: Ja, Linda Brekle.
2: Ja, ja. Hei.
0: Du, nå ga jeg mest opp.
2: Ja, ja.
0: Jeg ringte 100 ganger.
1: Jeg skjønner ikke.
0: Ja. Og nå gjør jo Bjørg Eva Jensen.
1: Jaha.
0: Ja, var det ikke det?
2: Ja, ja, det var jo det.
1: Ja,
0: den hadde jeg på. Og så var det vårblomster og blomsterringer. Dere får ta den uansett.
2: Ja, vårblomster og blomstering, det kan du jo bruke.
0: Du kan jo bruke
2: ja,
0: den,
2: ja, det kan du bruke.
0: Men hun tok jo den rette, hun andre.
2: Ja, bordgrill og grillspyd.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, eller kanskje min er like rett.
2: Hvem er det du sa?
0: Vårblomster og blomstering.
2: Ja, ja, men du får rett på den, men det er ikke det jeg har.
1: Nei.
2: Men på, hun hadde den andre bord og spyd, ikke vel?
0: Ja,
2: så,
0: ja.
2: Men du får rett, for det er jo noe som heter, det er jo vårblomster og blomsterringer.
1: Ja.
2: Så det går fint.
1: Det er jo det de holder på med til Sankt Hans nå i Sverige.
2: Ja, men det er jo nå i denne helgen de feirer.
1: Ja,
2: det er
1: ja.
2: Vel i dag.
0: Jeg ser i Lillesand jo, de setter opp svære, de skal tenne på Sankt Hans, og det er klart her jo.
2: Ja.
1: Det blir ikke, jeg synes ikke det blir rett å feire det, når ikke det er rett da.
2: Nei, det blir feil.
0: Nei, men de skal ikke tenne det før, nei da, ikke det før den 23. Nei da. Nei.
2: Men i Sverige feirer de jo alltid helger før.
1: Ja, ja, ja, nærmeste helger.
0: De feirer jo nå, ja, de feirer nå, ja, de gjør det.
1: Ja.
0: Men da må her 405 og 50 euro.
1: 405 og så... 50. Ja,
0: ja,
1: det er gjort. Det er...
0: Og så helse til Bryn og Kollevold, og Heidi og Liv Anton og Marianne og Audun.
2: Ja,
1: så greit.
0: Ja. Må jeg bare si som jeg pleier alltid å si, dere er best.
2: Takk for det.
1: Takk skal du ha, Linda.
2: Ja.
0: Ha det.
2: Så nå skal du få lov til å ta neste.
1: Ja.
2: Men etterpå, da skal vi...
1: Da må vi vel til med noe musikk.
2: Ja.
1: Men da sier jeg god kveld til...
5: Det er Reiden Hegeland. God kveld.
2: Reiden
5: Hegeland. Ja. Men jeg har ikke fengt med meg som er spørsmålene dine, Linde, eller dere.
2: Er det ikke det? Jeg vet ikke selv hva jeg gjorde for noe, så det er greit nok.
5: Du får finne et lett etter meg.
1: Hva heter verdens eldste juledamper?
5: Er ikke det den de hvite svaner?
1: Jo,
5: nei,
1: ja, han eit ikke, ikke det, men han kalles det.
5: Ja, det er jo den der på, her fra Mosjø, nei, Hamar.
2: Og så seiler vi på.
5: Nei,
1: ja, men kan du greie hva han heter for noe? Han heter navn.
5: Ja, han heter det.
2: Ja. Det husker jeg heller, så det er greit nok.
5: Kan du se med første bokstaven?
2: Jo, herlig land.
1: S-K. Ja.
2: S-K.
5: S-K?
1: Ja.
5: Skåner. Nei.
1: S-K-I.
5: Skibladner.
1: Ja. Det var ikke verre.
2: Nei, men det er jo bare sånn at...
1: det stopper helt opp.
5: Ja.
1: Ja. Og så den påsen, Reidun. Så skal ikke vi masse mer.
5: Nei, men det hørtes greit ut. Da sier vi altså 485-50.
1: 485 og så 50. Ja.
5: Ja.
1: Så må du bare hilse i vei.
5: Ja, da hilser først til dere tre på radioen.
2: Takk.
5: Jeg regner med dere ikke flere enn tre.
2: Nei, vi er ikke flere.
5: Og så ellers alle kjente, så må du ha en fin helg.
1: Ja.
2: Takk, i like måte.
1: Takk, i like måte. God
5: ja,
1: sommer.
5: Greit.
2: Og god sommer.
5: Yes, i like måte. Ja, greit. Ha det.
2: Da skal jenta, altså jeg har vår og ringer. Og der har jeg fått et svar, det var blomster, men det var ikke det jeg hadde. Og så var det gryte og huset. Gryte og huset. Jeg har lagt det første ordet der. Nå hjelper de, tror jeg. Skal vi ha flere?
1: Ja, det kan godt være, du skal ha ut flere. Jeg lurer på hvordan myntet er de her I Australia. Hva slags myntenhet er de I Australia?
2: Jeg kan si skjerm og søk. Skjerm og søk. Da har jeg det. Og så hadde jeg ute noe sånn som er samme ord og ulike betydning. Et norsk skip som I 1979 reddet en rekke vietnamesiske flyktninger I Sør-Kina-havet, deler navn med en svensk kystkommune. Hvilken? Da vi altså klar til å synge.
1: Da vi klar til noe musikk.

0: Da var vi her igjen, og vi hadde ikke noen telefon.
1: Men vi ingen telefon?
0: Nej,
1: men da kan vi jo, jeg kan jo repetere noen spørsmål, for det var vi som besluttet i en sånn fart. Da ble det musikk. I hvilken øystat er øya Andros størst? Og hvilken by på Sjælland har arrangert rockefestival siden 1971? Og hvem kalte sine racingbåde for Spirit of Norway?
0: Ja. Men jeg hadde jo dette her som jeg liknar, men jeg fant en til her som jeg tog. Et himmelfenomen, et dansk smørbrød og en type fyrverkeri deler navn. Hvilket? Da sier vi god kveld. Hallo!
2: Hans-Sigurd Egeland her.
0: Hei.
2: Hei. Den australske myntenheten, det må jo være dollar.
1: Det er dollars, ja. Helt rett.
2: Ja, jeg tenkte jeg måtte jo dobbeltsjekke, så jeg gikk inn og googlet, men jeg visste det på forhånd, men det er ofte å dobbeltsjekke.
1: Ja.
2: Og så den der posen. Jeg tar 478,50 kroner.
1: 478,50 på hans Egeland.
2: Ja. Så får jeg hilse til Paul, Harry, og så til Signe Nilsen, som jeg hørte var der inne. Jeg må snart se å komme ned og se på nye plassen. Jeg har ikke vært der nede på noe i stolen nå siden hun flytter. Ja. Og så Nils, og så får jeg ta med hele radiofamilien fra Lindesnes fyr til
1: Nordkap.
2: Nordkinøya, skulle jeg si, og Svalbard, så har vi for å få med nordmennene når de er utlandet, så har vi de.
1: Ja, det er bra.
2: Mm-hmm. Så alle har en god sommer og bra der står på i radioen.
1: Ja.
2: Får ikke håpe de tar sommerferie, for da blir vi satt
0: ut. Nei, da der skal være kveldssending hele juli måned, og så er det jo bingo hver torsdag.
2: Ja, for de som er hjemme, det er jo noen som reiser og går litt i nyhånd, men det er i nyhånd, så det er greit å være hjemme oppe på Sørland, for hele Norge kommer jo ned her i nyhånd.
1: Man kan jo ikke være så verst å bo, altså, siden alle vil her til.
2: Nei, da, så hvorfor skal vi som bor her nede flytte på reise og gårde?
1: Nei da.
2: Men det er noe helt annet. Men derfor koser dere, ha en fin sending videre, og ha en god helg.
1: Takk i like måte. Ha det godt.
2: Ja, ha det fint.
0: Jeg må ha mer kaffe, så jeg bare
1: gjør det.
0: Nei, men jeg tror jeg er helt litt igjen her, men den er jo kald nå, vet du. Du vet hva som skjer.
1: Ja, da. Men da må du bare tenke, de sa alltid, da må du tenke på H, så må du bare sende rett ned. Det er mest på sambunden med kaffe som du gjør når du tenker tran.
0: Hva fint, jeg kan ikke ha en måned siden. Jeg skikker opp om jeg skal ha noe tran.
1: Ja.
0: Du, vet du hvorfor ugler må snu hele hodet for å flytte blikket? Det er ikke som er så fugleinteressert og sånn, byret der. Men du skal ikke svare.
1: Nei, jeg skal ikke svare, men jeg har i grunn ikke tenkt på hvor. Men hvor er det? For å si det sånn, hvor er de få, så kan omtrent, der er en til, og den kaller de for vennerhals, han kan snu hodet helt rundt. Men ugler kan mest.
0: Hvorfor må uglen snu hele hodet for å flytte blikket?
1: Vi sier god kveld, og så prøver vi om den kan ha en peiling. Hallo?
3: Hallo?
0: Hei.
3: Ja. Hallo, det er Helga Jørgensen fra Mandal.
0: Hallo der.
3: Ja, det er kanskje noe om ugler, jeg vet ikke om hun må snu hele hodet. Men det var den der rockfestivalen i på Sjælland, er ikke det Roskild?
1: Jo, visst er det.
0: Det var det.
3: Og så var det den posen.
1: Ja.
3: Det tror jeg er et 397.
1: 397.
3: Og så er det pleier å være noe øre med. Jeg sier 30 øre.
1: Og så 30 øre. Ja, men ja. Det skriver vi på. Ja. Det kan så være viktig.
3: Ja, det er det de kan.
1: Ja.
3: Det pleier jo aldri å være hele kronen når vi hørte jo, du handler.
1: Nei, ikke så stort.
3: Det er jo som å levere noe til.
1: Ja.
3: Men, så må jeg hilse til Signe Nilsen, og så må jeg hilse til Andreas Todeland, og ellers alle kjenter. Og alle må ha god helg, og god sommer. Og så til dere i radioen.
1: Ja, takk.
3: Takk
1: skal du
3: ha.
1: Ha det fint.
0: Ha det. Hallo.
4: Hallo, det er Heidi Martinsen.
0: Hallo, Heidi.
4: Hallo. Har han fått svar på australiske dollar?
1: Ja. Det har han just fått svar på.
4: Har du fått svar på reisingbåt?
1: Nei.
4: Nei, er det det?
1: Nei.
4: Hva er det du spørte om?
1: Det var, ja, hvilken, hva kaltes, hvem kalte sine reisingbåde Spirit of Norway?
4: Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsted.
1: Ja.
0: Helt rett. Helt rett.
4: Ja, men det var fint.
1: Og så,
4: var det 413 kroner 20 øre.
1: 413 og så 20, ja.
4: Ja. Og så må jeg hilse tilbake til Linda og til Liv Tone, og skal jeg hilse til Solford og Robert og Berit og Ernst og Liv og Anton og ellers alle kjente og dere på radio.
1: Takk skal du ha. Takk
0: for det.
4: Fint. Ha det bra. Nei,
1: ha det godt, Heidi.
0: Og så skal vi si god kveld igjen. Også musikk. Hallo? Var det ingen der? Det skulle være en telefon, men den ikke der. Hallo? Da må de bare ringe opp igjen.
1: Ja.
0: For det var ingen der, og vi hadde jo masse spørsmål. Altså, ja. Det var så kjedelig med de ordene i midten i dag, at det var ikke gøy i gang, at det må begynne snart med å jule med den glede.
1: Ja.
0: Da prøver vi en gang til å si hallo.
5: Ja, hallo.
0: Hei da, kan du være så snill og skru ned radioen litt?
5: Ja, jeg gjør det nå.
0: Det er
5: Sævland som ringer.
0: En gang til.
5: Ødni Sævland,
1: ja.
5: Ja, det vet du hvem jeg er.
1: Ja.
5: Ja. Det var den der okla.
0: Ja.
5: Ja. Den får øynene sitte fast i hodeskallen og fungerer som rør.
1: Jaha. Jeg vet,
5: er det ikke det?
1: Jeg vet hun bare kan blunke. Hun kan ikke lede.
5: Ja, men øynene sitter
1: fast i kraniet. Ja, ja, ja, ja.
0: Det
5: fungerer som rør.
1: Ja.
0: Ja, det stod vel ikke at det fungerer som rør, men det er det samme.
1: Men de sitter fast, hun kan bare blunke, så må hun snu hele hodet. Det måtte være i grann tungvind.
0: Altså, ja, men de kan dreie hodet mer enn 180 grader hver vei.
1: Ja.
0: Hjelp.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, altså det er sånn, du må mest få stoppt før de gjenger to ganger rundt.
5: Ja, ja, men
0: bare,
5: nå
1: lager
5: jeg det på nettet.
0: Ja, men det er
1: helt rett, Utni. Det er helt rett.
0: Så må du type på posen.
5: Ja, 295.
1: Ja, det skriver vi.
5: Nå hilser jeg alle kjente.
1: Ja.
5: Og Linda og Kjell i Vestbygda, og ellers alle kjente.
1: Ja,
0: det er så fint. Greit, ja. Ha det.
1: Og så spiller vi noe musikk, gjør vi ikke det?

0: Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
2: Ryger strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, kosekleet eller gode morgenkopper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Da var vi klar I studio igjen, og vi har en telefon. Jeg må bare ha
5: Hallo, ja.
4: Sånn. Da sier jeg god kveld.
5: Hallo, det var Hildur til jeg snakker.
4: Hallo, Hildur.
5: Hallo, hallo, ja. Jeg prøvde å ringe hele kveld, så... Men jeg trodde det var galt med telefonen min.
6: Ja, nei, der vist flere som men, slede med det. Jeg vet ikke hva som sier.
5: Nei, der må være flere andre, for det blir ikke mer sånn.
4: Nei.
5: At det liksom hele... Ja, sikkert 20 ganger jeg sikkert ringt.
6: Ja, og bare for dumt,
5: ja. Ja, men nå kom jeg frem,
6: altså. Ja, nå var det vel.
5: Ja. Og det var, disse ordene I midten, det har jo kun noen av dem, men det jo godt, men...
4: Ja, ja. Nå har jeg bare gått ett, som blitt rett.
5: Ja, det hadde rett på, ja. Disse ordene. Men du hadde nummer to, hvordan det var? Det var det der...
4: Vår og ringer.
5: Ja. Vårgull. Det ikke en plante som heter det. Vårgull og gullringer.
4: Ja, det en plante som heter det, så vel det rett, jeg vet ikke.
6: Jeg er ikke god I planter. Jeg vet de lukter godt for noen, og noen lukter ikke fullt så godt. Og noen fine å se på, og noen ikke fine å se på. Men, men det helt sikkert det. Du får,
4: ja, det så greit.
6: Ja,
4: Men det
6: ikke
4: det jeg
6: hadde.
5: Det helt
6: greit.
5: Men du hadde jo en konkurskjerm, men hva det var for noe, det kan jeg skjerm, og så hadde du et eller annet ord til.
4: Men nå har jeg fått rett. Ja, du får rett
5: for deg, det helt flott. Og da vil jeg gitt deg på denne posen, dere.
4: Ja.
5: 432,90.
6: 432,90. Ja.
5: Ja, men det var veldig greit, så da må dere ha fortsatt god kveld, da.
4: Takk for det, I like måte.
5: Og god helg, og god helg. Ja. Ha det godt.
4: Ha det godt. God kveld.
7: Hallo, ja, det var Judith Kvelland I for Flekkefjord.
4: Hallo, Judith.
7: Hallo, Linda. Du, jeg vil ha sånne ord I midten. Og du hadde gryte og huset.
4: Ja.
7: Ja, og da blir det rett og slett grytebrød og brødhuset.
4: Ja, du får vel rett. Du får vel rett på det, men det ikke det jeg.
6: Nei.
7: Du sa du hadde bak lagt det.
4: Ja, det det.
7: Det jo grytebrød.
4: Ja, det grytebrød.
7: Men du har ikke det.
4: Nei.
7: Ok.
4: Jeg er ikke det.
7: Nei vel. Men,
4: du får rett.
7: Jeg får rett.
4: Ja, ja.
7: Ja, for det har jeg sett på TV når de lager grytebrød.
4: Ja, ja.
7: Ja. Ok.
4: Men du er helt greit. Det ja. Kan jo bli mer enn en ting, vet du.
7: Ja, det.
4: Ja.
7: Uh-huh. Men da vil jeg tippe på den påsen.
8: Ja. Ja.
7: Jeg hadde nemlig skrevet opp her. 378 hadde jeg skrevet her.
8: Ja.
7: Da var det en som tok 378 i halvleg. Men jeg holder på 378, for det skal jeg vet helt i forbørjan.
8: Ja,
4: det er så greit.
7: Ja, ok. Men da vil jeg hilse til noen.
8: Ja.
4: Det må du.
7: Ja, jeg vil hilse til Reiden og Arvid Sand, og til Mari Våge på Hidra, og så til Malvin Møy og takke for hilsen. Og så vil jeg hilse til Else Gerd og Birger, og så Edith og Jonny på Vigeland, og Kåre Kjellesvik og Shannon Roy

0: står der i hvert fald nogen, som ikke har mere end på den her telefon.
1: Ja, det må vi jo bare Jeppe sige og beklage godt. Vi har problemer med telefonen, så det kan være dere som hadde tenkt og som vi fryktelig løst å ringe til, ok, flere opptatt.
0: Det bare prøv igjen.
1: Ja, prøv. Ikke gi opp. Vi sier i hvert fall god kveld til
2: Øyvind Tredal.
0: Hallo.
2: Øyvind Tredal.
1: Ja.
0: Ja, god kveld.
2: Ja, god kveld. Du hørte hvem det var?
0: Ja.
2: Øyvind Tredal.
0: Ja. Ja.
2: Du, jeg vet ikke nummeret av disse Øyvindene, om det er noen som har ringt før.
0: Ja,
2: det
0: har ringt to før, ja.
1: Et par styrker.
2: Ja, da er Øyvind Tredal.
0: Ja, da er det Øyvind Tredal.
1: Ja.
2: Du, det er et spørsmål som har stått i hele kveld her. Og det er den der båten. Som låner i Kinehavet.
1: Den som velte opp flyktingene?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Nå skal du høre, det var jo i 7. juli 1979.
0: Ja.
2: Da var det en båt som reddet 252 flyktninger, kinesiske flyktninger.
0: Ja,
2: og båten, ja, båten heter Lysekil.
0: Ja, og det heter den
1: svenske kommunen.
2: Det var jo også greit for den Lysekil, den er, kommunen i Sverige, den er jo også kjent.
0: Ja, ja, men vi har hatt spørsmål om Lysekil før her i dag, så det var derfor det ble litt morsomt.
2: Ja, ja. Ja,
0: så. Mm.
2: Ja, men det var jo en norsk båt som heter Lysekil.
0: Ja, men det er riktig, så den tar du rett på. Så må du type på matposen.
2: Ja, skal vi se, 324.
1: 324, ja. Det skriver vi.
2: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Var det billig det?
1: Det vet vi ikke. Vi er ikke peiling før vi åpner konvolutten og ser hva som står ned.
2: Ja, vel, men jeg må sende noen hilsen.
0: Ja.
2: Og det var til Egil og Torhild. Og så var det de to Øyvindene, Løvås og Nikolaisen. Og så var det Aud og Stein på lista. Jeg hørte hun var tidligere i dag. Og så var det Signe Nils i Mandal. Hun fikk også hilsen i Freistad. Jeg sender hilsen tilbake igjen.
0: Mm. Det er så fint.
2: Da hadde lista blitt ferdig.
0: Ja, men det er så greit. Da må du ha en fin, fortsatt fin kveld.
2: Ja, i like måte.
0: Ha det, ha det.
2: Ha det.
0: Ja, og da var en telefon til.
1: Ja, vi sier god kveld igjen.
3: Ja, god kveld. Dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei.
1: Toril Bjørkeli, ja.
3: Hei. Jeg skulle bare svare på et spørsmål du hadde ut om heksehyl. Det er noen sånne sukker som er litt sterke.
0: Det er... Nei, men jeg må jo bare finne igjen, vet du.
1: Det er i hvert fall det jeg forbinder med heksehyl.
0: Det er vel det, ja, men nå...
3: Jeg stemmer ikke det til det.
1: Jeg skal gi deg rett, så kan hun si hva hun vil, for de er fryktelige.
0: Er de fryktelige?
3: Ja, jeg tror de er veldig sterke, altså, ja. Sånn... Det er noe sånn pastill eller sukker, eller...
1: Det var noe som kom i Løsvik, tror jeg. Det var noe feil.
0: Det er ikke noe sukker, det er ikke noe hard sukker.
3: Er det ikke det?
0: Ikke hard sukker.
3: Nei, men kan jeg svare på Victoria, søstre? Det er Madeleine.
1: Ja, det kan du.
3: Ja, for det hadde dere jo, du hørte.
1: Ja.
3: Madeleine. Ja, men da kan jeg svare på det i hvert fall, for det er riktig.
1: Det er helt rett.
3: Mm. Ja. Så. For dere googlet, eller måtte det.
0: Ja.
3: Det er greit, men jeg kan det.
0: Det er alltid like lett å huske navnene på alle sine kongelige.
3: Nei, jeg kunne ikke. Jeg var ikke 100% sikker, men derfor så måtte jeg jo.
0: Ja.
3: Men da må jeg må tippe på matposen.
0: Det må du.
3: Ja, jeg tipper 450.
1: 450, ja.
3: Ja, og så må jeg hilse så mye til dere i studio og telefonvakter. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja, så fint.
3: Og så må dere ha en kjempegod, fortsatt god sending videre, og god helg, og god ferie.
1: Takk for det. Takk skal du ha.
3: Ha det godt. Ha det.
0: Yes.
1: Og vi prøver igjen. Hallo.
4: Ja, hallo, ja.
1: Hvem har vi med dere? Okay?
4: Det Edith Karin Jakobsen.
0: Var det Edith eller Edel?
4: Edith.
0: Edith, ja. Ja.
4: Jeg vil gjerne svare på det hekkehule.
0: Ja.
4: Lakris, er det det du kan si?
0: Ja, med?
4: Det er dansk lakris. Med sånn, ja, noe sånn, jeg skal kalle det sånn, Nei, det skulle spille til nå.
0: Ja, men altså det er i alle fall lakris. Det er myk lakrisstang med, hvis jeg sier det, vi har vel, der er vel et sånn et rengjøringsmiddel som i alle fall ikke kommer inn i mitt hus, for da hadde jeg fått nøye bare de åpne korken.
4: Salmiak.
0: Ja, salmiak smak eller fyll.
4: Ja.
0: Ja. Da ble det rett.
1: Da mangler bare fasiten på den posen.
4: Ja, det er, da tar jeg 350.
1: 350, ja, det er notert.
4: Og så 50 år bak.
1: Og så 50 år bak, ja, den kan være viktig.
0: Ja.
1: Ja.
4: Og så vil jeg hilse på mye til alle dere på radioen.
0: Takk for det.
4: Husk at jeg vil si til han som spiller musikk, han er kjempeflink.
0: Ja, han takker.
4: Jo. Og så vil jeg hilse til Maja og Pelle og madammen, og så til Judith og John i Flekkefjord. Og alle kjente og ukjente, da har jeg fått med meg alle sammen, og ønsker en riktig god helg alle sammen.
0: Jo, takk i like så.
4: Jo, tusen takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
4: Ha det.
0: Vi fortsetter å si god kveld.
5: God kveld, Linda. Det er Dagny Jakobsen.
0: Det var Dagny jo, ja.
5: Hva sier du?
0: Det var Dagny jo.
5: Ja. Er du noen spørsmål til meg?
0: Ja, det vet jeg ikke hva jeg har. Jeg har jo noen spørsmål, men...
1: Kan du de tre norske hesterasene?
5: Duler, hester.
0: Ja, nå fikk jeg jo helt jernteppe.
1: Ja,
5: det fikk jeg den opptende helt stille.
1: Ja, den var duler, hester var rett.
5: Ja, men...
1: Også den kvide eller lyse fine, min favoritt.
5: Ja. Ja, sånn var det to da her før i tiden, men
1: ja.
5: Jeg kommer ikke på det når det står på, du får gi meg noe annet.
1: Ja, det er noe annet, ja. Hva kalles området rundt Skien og Porsgrunn? Hva kaller de det landområdet der? Eller?
5: Ikke det de kaller for Grønland?
1: Grønland, jo. Det er helt rett. Ja.
0: Da ble det rett, Agne.
1: Da greier vi
5: det. Ja,
1: denne.
5: Det var godt.
1: Ja.
5: Jeg kommer nok sikker på det etterpå igjen, men
0: ja.
5: Det stoppte helt opp.
0: Ja.
5: Og så må jeg gi deg på den posen.
0: Det må du.
5: 366 og 66 øre.
1: 366 og 66. Det blir mye 6.
0: Så vil du vel hilse litt?
5: Ja, jeg må hilse til dere der på radioen og ønsker dere god sommer og god kveld videre. Og så må jeg hilse til søskenbarnet mine på Flekkerøy. De er så ivrige å høre på dere der borte.
1: Ja, men jeg hører ikke når de ringer noe.
5: Ja, da har jeg sett Gunnar Skage. Han pleier å ringe mye.
1: Ja, han er bare ikke...
5: Ja, og så hilser til han og Kari.
1: Ja.
5: Og så til Sten Arvid og Freudis og Bodnene, vil jeg si. Og så til Meilis i Oslo.
0: Ja.
5: Også til Venke og Tønnesund og Ingrid og Aslaug og ellers alle kjente, også til dere.
1: Ja, takk for det.
0: Det er så fint. Ja, men du får en fortsatt fin kveldag ned i god helg.
5: Ja, takk i like måte. Det må dere jo ha. Ha en fin sommer.
0: Ja, takk for det. Ha det, ha det.
1: Ha det godt.
5: Ha det.
0: Vi tager denne telefon nu, så får vi lægge lidt på. Vi kan lægge lidt på, på grund af dette.
6: Hallo.
0: Ja. Hej.
1: Hej.
6: Hallo.
0: Hallo, ja.
6: Hej, hej. Du, det er Øyvind Holst, det er fra Mandal.
0: Det var Øyvind. Det var en Øyvind til det.
6: Ja, det var det.
0: Ja.
6: Du har et spørgsmål om storsøster til Sjøvind. Hun heter Marlin.
1: Hun heter Marlin, ja.
0: Marlin, det er jo, ja.
1: Helt rett.
0: Så. Da var det. Da var det i boks, og så må vi ha prisen på posen.
6: Da er den posen, kan vi si, 399.
1: 399, ja.
6: Ja.
1: Det er så greit. Vil du hilse den, Anna?
6: Ja, det kan jeg. Jeg kan hilse til dere tre, som har et fint program. Veldig fin musikk. Og ellers så har vi Elinor i Kvinnesdal, Signe i Mandal, Tor Ivar og Lilian på Moi. Ja, ellers alle kjente.
1: Ja.
6: Jeg kan si Willy Andersen i
1: ja, ja, så greit.
0: Det er så fint.
6: Takk for meg, Arne.
1: Ja.
0: Det er så greit, takk for du ringte, ja.
6: Ja, hyggelig. Ha det fint. Hei, hei.
0: Jeg skulle prøve å legge ut noen spørsmål, men jeg blir helt hullet av dette her. Jeg må gjøre sånn sist, for da var jeg så flink at jeg skrev de opp, men nå roer det jo bare.
1: Du snudde i arken og så mange ganger.
0: 595 ganger. Hva kalles Sveriges nasjonaldag? Da begynner jeg å bli litt truet.
1: Ja.
0: Nei, det var så langt, jeg gidder ikke å lese.
1: Nei. Hvilken fugl har det største vingespennet? Hvilken fugl har det største vingespennet?
0: Hva er det norske navnet for det svenskene kaller Vintergaten? Det visste ikke Jan Erik. Nei, det kunne jeg se på, derfor du bare himlet med øynene.
1: Nå rullte de to ganger
0: rundt. Ja. Nå skal jeg bare merke her på svaren, og så skal det arke få lov å ligge stille, så vi slipper rode sånn.
1: Ja, og så kan jeg spørre, hva heter vår minste hønsefugl?
0: Ja, og så hadde jeg lyst til å spørre deg om vi skulle ta de to telefonene, siden vi har hatt så mye rod i dag.
1: Vi har hatt noen krøll med telefonene, så det kan vi godt gjøre.
0: Ja, så tenker vi deg før vi setter på noe mer musikk.
1: Ja.
0: Hallo.
7: Hallo.
0: Hei.
7: Ja, er det meg som...
0: Ja, det er Kåre som er med.
7: Ja, det er Kåre Birkeland. Ja. Nå har jeg prøvd og prøvd, sier han, og det er mest av året helt umulig, men nå klarte det til slutt.
0: Ja, men det har vært noe galt, men
7: ja.
0: Ser du som det er oppe og går igjen.
7: Ja, nå tok jo hun det med denne kjorven og det, men du snakket om det i hesterasene.
0: Ja.
7: Det er jo fjoring og dølerhester, og så... Er det ikke Nordlandshest, det heter?
0: Ja,
7: det er det.
1: Helt rett. Helt rett.
7: Ja.
1: Ja.
7: Ja, ja, da var jeg heldig å komme i boksen i dag også.
0: Ja, ja, ja.
7: Ja. Ja.
1: Så det er jo sånn, ja. Om du er greia, ligger heldig og så treffer på posen.
7: Ja, du har det.
1: Ja.
7: Da tror jeg sier 376,50.
1: 376 og så i halve. Ja, ja. Det skal jo med.
0: Ja.
7: Og så hjemme etter helsen han.
1: Ja, må du.
7: Jeg helser først og fremst dere på radioen.
0: Takk, takk.
7: Må ikke glemme dere det. Og så var Malvin der. Så jeg helser til de samme som til han gjorde.
0: Ja.
7: Og så kan jeg ta hun Eisland på andre siden av Elber her han.
0: Ja.
7: Hun pleier høre på, så jeg hilser til henne. Og så hørte jeg jo det kvelden, og jeg fikk hilsen av henne sist fredag, så jeg hilser tilbake til henne nå. Og så må vi ikke glemme Aslaug Pedersen. Mm. Hilser til henne, hun vil sikkert prøve å ringe hun også. Og så Venke Tønnesen.
0: Ja.
7: Ja, og så Birger Galdal med frue.
0: Hva er det
7: så? Og så Helles alle kjente.
0: Ja.
7: Det er i grunden det greieste. Og ukjente også, og hjemme med de alle ihop.
0: Ja,
1: da er du helt sikker.
7: Ja, da må dere bare ha en fin kveld videre.
0: Takk for det.
7: Ja, greit å høre på dere, ja. Ha det godt.
0: Ha det godt.
7: Ha det, og god natt.
0: Og så tar jeg med den
1: før vi fjerner musikk. Den, og så må vi ha musikk. Hallo.
8: Hallo, hallo.
1: Og nå er vi med, ikke?
8: Ernst Mathias.
0: Ja, det bare stoppet helt opp i høpen.
8: Jeg gjorde det.
0: Ja, det gjorde det.
8: Ja. Ja, det er gjort hos meg for lenge siden.
1: Ja, ja. Ja, men det er ikke mitt fellesferie.
0: Nei.
1: Nei,
8: vi sitter her på utsiden av hytta her på Stavet, og riktig koser oss i dette tiden.
1: Ja, jeg har vært nydelig nå.
0: Hva vil du svare på?
8: Jeg vet ikke.
0: Vet du ikke? Nå har det
8: jo... Nei.
0: I hvilken distanse ble Karsten Warholm verdensmester i 2017 og 2019? Og så hater Linda å høre sin egen stemme.
8: Nei, altså, Karsten Warholm, hva er han hekkeløper?
0: Ja, men hvor mange meter løper han? Det er ikke 400
8: meter. Ja. 400 meter hekk.
0: Ja, så riktig, vet du.
1: Ja,
0: det var ikke verre enn det.
1: Jeg holdt på å si, jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg å si 400 meter, men du kom ikke i forkjøp.
8: Nei, 400 meter hekk.
0: Ja, da.
8: Mm. Jeg ikke lover hverken 400 meter, ikke har hoppet hekk eller noen ting.
1: Nei. Jeg har ikke heller, derfor så holdt jeg på å si sånn.
8: Jeg bare løper til kvinnfolk, Jon.
1: Ja.
8: Det er det eneste.
1: Ja, nei, hadde vi løpet til hekken, så hadde vi slått på løpet til kvinnfolk.
8: Er du sikker på det?
1: Ja, det tror jeg ikke.
8: Ja, naboen hadde kanskje en hekk, så vi måtte løpe.
1: Ja, er det et gjerde eller noe sånt i full farme?
8: Ja, noe sånt, ja.
1: Ja.
8: Da har det ikke vært strøm i.
0: Men kan du tippe på påsen?
8: Påsen? Ja, 465.
1: 465, ja, men det skriver jeg det.
8: Ja.
0: Ja, og så må du hilse.
8: Da må jeg sende en hilsen til Torstein og Langeland. Jeg må sende en hilsen til... Ove Bensen og min kjære Edith, og så til Svein Bjørnevåg. Jeg vet ikke hvor han er henne for tiden, men. Og så til alle kjente, og så spesielt hilsen til dere på radio. Jeg er så glad for å ha dette programmet som jeg koser meg så med.
0: Ja.
8: Så dere må bare fortsette med dette.
1: Vi kommer igjen i
0: slutten av august, regner jeg med.
1: Vi kommer
8: igjen til
1: høsten.
0: Men
8: der
0: er sending
8: hele
0: sommeren.
8: Ja, kan de komme dere på besøk til meg her på Stavet?
0: Nei, det har jeg ikke peiling på.
1: Det kan skje lenge før du aner
0: det.
8: Det kan skje før jeg aner
1: det. Ja, det kan det.
8: Det var noen i Åseral som ville komme.
0: Ja, hun skal ha sending neste gang.
8: Skal hun det?
0: Neste fredag, ja.
8: Ah, riktig, ja. Men da må dere bare ha en fin kveld videre.
0: Jo, takk.
8: Så sitter vi og koser dere her, og er det jo godt til glas, og ja, hele tiden.
0: Nå skal du få litt musikk.
8: Ja.
0: Ja, ok. Ha det.
8: Ha det.

0: Ja, da var vi på plass igjen når vi har telefon.
1: Ja, da sier, og når vi har telefon, da sier vi god kveld og spør hvem det er som er ringt til 38 34 31 90.
2: Asle Pedersen venter her.
0: Det var Asle, ja.
2: Ja, når jeg trakk 20 ganger kom jeg endelig igjennom.
1: Ja, jeg vet, vi vet ikke hva det er som gjør det, men det er noe et eller annet Nei. Dritt i dag, for å si det sånn.
2: Det måtte være noe spesielt, ja.
0: Ja,
2: et spørsmål må jeg ha, for nå tror jeg ikke jeg kan noe av det dere har regnet opp på, og nå er jeg gått ut da.
0: Ja. Jeg spurte, hva kalles Sveriges nasjonaldag?
2: Ja, det svenske flaggans dag.
0: Ja, ja.
1: Helt rett.
2: Er ikke det? Ja, det hørte jeg når du spurte om, ja.
0: Ja.
2: Det var rett.
0: Så da ble det rett.
2: Ja, det da fikk jeg rett. Og så tipper jeg denne påsen du har for 335.
1: 335. Ja. Da skriver jeg det.
0: Og så vil du vel hilse litt.
2: Ja. Og så hilser jeg til dere som er heldig ut med alle de som ringer.
1: Og det er minste problemet.
0: Hadde det ikke vært for dere, så hadde vi jo ikke kunnet si det her, for vi kunne ikke bare spille musikk og sitte og skravle med oss selv.
2: Nei. Ja, og så er jeg bare, alle de som hører på radioen i kveld kan hilse til, og Kåre Bøkkeland, han er så just inne nå, jeg trodde han hadde ringt tidligere, men det er gjerne vårt problem for alle.
0: Ja.
2: Ja vel.
0: Ok.
2: Så sier vi bare god kveld videre, og hører til slutt.
1: Ja,
0: det er fint. Ha det.
1: Ha det godt. Og vi sier god kveld igjen.
3: Åja, god kveld. Det er Gert Kåfjord her.
1: Gert Kåfjord.
3: Ja, nå har jeg ringt i hele kveld, men det var så vanskelig å komme igjennom.
0: Ja,
3: men det må ha vært noe galt.
1: Vi må bare beklage, vi er ikke helt herre, men vi skjønner...
3: Nei, men skjønner... dere kan ikke gjøre noe med det.
0: Nei, vi kan ikke det.
1: Vi skjønner plutselig at her er noe hakkende galt. Vi har prøvd, men vi får det ikke til.
3: Neida, barn kommer igjennom før 12, så er det
1: ja, det. Ja, og holde på det gode humøret.
0: Det er det greieste.
3: Ja, ikke sant? Men jeg vil prøve på et ord i midten.
0: Ja, det var godt.
3: Da skal vi se, du hadde vår og ringer.
0: Ja.
3: Da sier jeg vårløk og løkringer.
0: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor ikke de andre jo bare gjorde det.
3: Ja, var det det?
0: Ja, det var det.
1: Men du er...
3: Ja, jeg hadde det først da, men jeg kom ikke gjennom, så jeg fikk svar på det. Så det men,
1: du er himmelig god på deg der, altså. Jeg skjønner ikke hvordan dere kan tenke det.
0: Å, jo, det er så gøy.
3: Ja. Men det kan bli forskjellige ting,
0: ja,
3: og de
0: det kan
3: det. Passe sammen.
0: Ja,
3: det,
0: ja da. Men de får jo som regel rett hvis det passer.
3: Så må jeg tippe på matvaren, skal vi se. Jeg sier 3,69,60.
1: 3,69, og så 60.
3: Og så 60, ja.
0: Ja.
3: Men det er så fint.
0: Ja.
3: Så må dere bare ha en fin kveld videre, og så må dere ha en god sommer.
1: Jo, ja, takk i
3: den måten. Ja, også alle som lytter på, og alle kjente.
1: Ja.
3: Det er greit.
1: Så flott.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Da har jeg snart fått svar på, eller ikke på de ordene i midten. Jeg har jo fremdeles gryte og huset. Der har jeg jo fått brød. Men det er jo ikke brød jeg har. Jeg har ikke lagt brød i gryte. Men jeg har lagt noe annet i gryte, og det har den her jeg nær ikke spist.
1: Oi. Ja.
0: Nå altså.
1: Nå hjelper du ikke mer.
0: Nei. Men hei, fjau ut etter. Det er jo skjerm og søk. Skjerm og søk.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg jo etter adressen. Hva er det norske navnet for det svenskene kaller Vintergatan? Skal jeg hjelpe litt? Du må se opp for å se det. Ja.
1: Nei, jeg... Nei, altså, nå bare surrer de i hovedet.
0: Ja, nå surrer de i hovedet,
1: tenker jeg. Jeg prøver heller å spørre, hva heter nasjonalpark i USA med varme kilde, bison og svartbjørn?
0: Ja.
1: Og... Hva heter den 3185 kilometer lange elva som renner gjennom Kanada, Alaska og munner ut I Beringstredet?
0: Ja, du kan spørre, du vet du.
1: Ja.
0: Men folk,
1: de kan svare. Ja.
0: Så, vi sier bare god kveld.
4: God kveld, du. Det Svein-Erik Endresen.
0: Han pennen, det pennen.
1: Ja.
4: Ja, de hadde det, I stedet hadde de et spørsmål om var det diligensen som gikk fra en engelsk by eller hva det var?
1: Nei, det var det store togrøveri I England, men det har jeg fått svar på.
4: Ja, men det du men kan jeg ta det an til?
1: Ja.
4: Ja, men du så snakket du om at det var en fugl som hadde det største vingespenn. Har du fengt svar på den?
1: Nei, den har jeg ikke fått svar på.
4: Men det ikke sikkert det riktig for meg, men jeg tror det en fugl som heter albatrossen.
1: Ja, men da tror du helt rett.
4: Ja. Oi, ja. Ja, det den som heter lengste spenn, albatrossen.
1: Ja, han den stor kar I mellom
4: Ja, for den har grunnen sitt, men den levde bare så langt til havsten. Det ikke sitt den der albatrossen.
1: Ja, og så gjengen omtrent ikke noe for ekvator.
4: Nei, han var nok så langt nede ved Østen.
1: Ja, han var langt nede. Ja. Og så blir han, når han lander på dekk, sånn I sjelden gang, så blir han himlende sjøsjuk.
0: Jaha.
4: Men jeg tror det var det cirka 4 meter spenn.
1: Ja, da, han enormt svær. Jeg vet ikke, han ble sjøsjuk, eller om det ble for lite vind. Han kom ikke på vengene igjen. Så vi gikk frem på dekk, og så skulle ha tag I den karen, og så hive han på sjøen. Og det greide vi til slutt, men det var en hel jobb.
0: Ja.
1: Men til den svære fuglen så var han ikke så fryktelig tung.
4: Men da har du jo fengt opp noen fisker som flugefisk.
1: Ja. De lå på dekk hver morgen som regel.
4: Ja.
1: Det
4: var fisker som ikke kunne fluge, men de bare seilte med de vingene.
1: De seilte med de framvengene og så på bølgene, så de var ikke han kjekt å se første gang.
0: Men her han tipper på påsen, Jan-Erik?
1: Nei, det har han ikke gjort.
0: Må ikke du mase sånn at du sånn glemmer hele påsen?
1: Ja, nei, jeg er feil til det.
0: Ja, du er feil til det.
4: Ja, men nå skal vi se om det noe annet der som jeg har da.
1: Nei, men
4: du snakket om den påsen, Jan. Ja, jeg vil tippe. Jeg sier 6 kroner og...
1: Nei,
0: det en bedre påse med matvare.
4: Ja... 608 kroner.
0: Ja.
1: 608 kroner, ja. Det skriver jeg.
0: Da det skrevet. Vil du hilse til noen?
4: Ja, jeg kunne hilse til sonen min, Jan-Erik. Til sonen min, Jan-Erik.
0: Ja.
4: Ja, det
0: er så greit.
4: Ja, det god. Men se om det var noe annet. Ja, jeg kommer ikke på. Men du, det så lenge siden jeg har hørt noe fra han der Tom Dooley. Ikke han med dere der nå?
1: Jeg vet ikke, Tom Dooley.
4: Ja, men Tom, han heter Tom, men jeg vet ikke rett om han Dooley etterfor, men jeg kaller han for Tom Dooley.
1: Nei, den kan ikke ta sånn I farten.
4: Nei.
0: En av som heter Tom Dooley,
4: var
0: en som
4: var der bort I for... Lyngdal vannceller, hva det var.
0: Nei, det vet jeg ikke.
4: Nei,
0: men det så fint.
1: Det flott. Det, du var takk for du ringde.
4: Ja, det det. Og så får dere ha et godt program da mot slutt.
1: Ja, vi skal prøve å holde det gående så godt vi kan til klokka et år.
0: Det greit, men vi har med en telefon som venter, så...
4: Men jeg har ikke holdt på så lenge at jeg trodde aldri jeg skulle komme fra.
0: Nei.
4: Ja, men det var...
0: Men
4: nå det å si med det høres nok så greit ut der.
1: Ja.
4: Det
0: Ha det.
4: Ha det.
1: Og da sier vi god kveld til...
5: Hallo, hallo, det bare Glenn Byrmo som ringer.
1: Det var Glenn Byrmo, ja vel.
5: Hallo, hallo. Ja vel, du har hørt i stedet, det var, den minste hønsefuglen du tenkte på.
1: Nei, det var den minste, ja.
5: Var det den vaktelen det?
1: Det var vaktelen. Du vet, han kan ikke bli stor med de små eggene.
5: Nei, det kan ikke. Ja, det var, de ikke store, så de trenger nok ikke mye kogetid. Det,
1: Nei, hvordan, ja, men de selger jo vaktelegg.
5: Ja, de gjør jo det, de
1: ja,
5: gjør
1: ja,
5: det.
1: Ja, ja,
5: ja. Ja, det noe smått. Ja.
1: Ti speilegg på en skjeva.
0: Ja, ikke sant, hallo. Ja, ja.
5: Jo da. Nei, også var det den påsen, var det det?
1: Ja. Ja.
0: Skal vi kippe rett i dag også?
5: Nei, det var just det.
1: Ja, du vet alle.
5: Nei, jeg tipper 411.
1: 411, ja, men jeg skriver det folk sier, så.
5: Ja,
1: så ser vi til slutt hvordan det bark i vei.
5: Det ble bra, og så må jeg jo sende en hilsen opp til, jeg har ikke hørt så mye i kveld her, men jeg vet ikke om Tore Lande her ringte.
0: Nei,
5: jeg
0: har
1: ikke hørt noe til jo.
5: Nei, jeg må i hvert fall sende en god hilsen opp til henne, og så ønsker god sommer, og det samme til dere i studio.
0: Jo, takk for det, i like måte.
1: Takk for det.
5: Så prates vi igjen etter hvert.
1: Det gjør vi, vet du.
5: Ja, fint det.
1: Ha det godt.
0: Da får min litt musikk til Amerika.